Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: verslas šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksandris Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginių jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kg ir įgyja jėgų reikalingų pirmajai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 km iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nondeka Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: verslas šiandien.
1: Pietaudami jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Jų atsiskaitome už mašino stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse. Nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti savo keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardus žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje.

Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radio stotis Relax FM.

0: hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. Taškas LT.
1: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirma vieta. Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sauliaisti. Todėl, anot mokslininkų, pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija. Langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsino, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ar vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlės pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto, anot mokslininkų, geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Reklama.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida. Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena. Pasak švietimo ministerijos, šiemet šioje srityje nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Visgi žadama stiprinti reagavimą į patyčias ir smurtą. Nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės ir teisinės konsultacijas pedagogams. Mokyklos turi nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. O kelių policija pradeda specialius reidus. Visą rugsėjį bus patruliuojama prie švietimo įstaigų, stebima ar vairuotojai praleidžia pėsčiuosius, nesinaudoja telefonais. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankoje išplėšė itin svarbią pergalę. Namuose 78-73 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Rezultatyviausias lietuvių gretose ir vėl buvo Ąžuolas Tubelis. Jis pelnė 23 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų. Kitas čempionato atrankos langas lietuvių laukia lapkričio pabaigoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Labas rytas, mėly bičiuliai, kartu su jumis Relax FM ir laida Geriausia diena. Labas rytas, Giedriau.
1: Labas, Emili, kaip tau sekėsi vakar be manęs?
0: Tikrai neblogai.
1: Na, džiaugiuosi, aš tikiu, kad su šypsena šiandien, vadinasi, ir vakar buvo viskas gerai, o šiandien, žinai, kas ypatingai šypsosi.
0: Šiandien rugsėjo pirmoji,
1: taip,
0: turbūt
1: visi mokinukai. Taip, tai mes sveikinam visus su rugsėjo pirmąja.
0: Kaip manai, jie jau prasigrapštė akis, atsibudo 6 valandą,
1: 40
0: minučių.
1: Tikiuosi, kad dar ne, nes tikriausiai šiandien daugumai į mokyklą šiek tiek vėliau, tos pamokos tokios tik tai šventinės, o jau nuo rytojaus prasidės ir visas tas darbas. Tai pasidžiaukim šią dieną ir pradėkim rytą nuo rubrikos Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien rugsėjo pirmoji, tai antradienis, pirmoji rudens diena, o saulė šį rytmetį patekėjo 6 valandą 23 minutės, leisės į 20 valandų 14 minučių, o dienos ilgumas 13 valandų ir 51 minutė.
1: Šiandien su vardadieniai sveikiname Egidijus, Verenas, Gytautus, Burvilės, Gyčius, o aš dar sveikinu ir savo tėtį su gimtadieniu, mano tėčio gimtadienį šiandien.
0: Kuo jis vardu?
1: Juozas.
0: Mielas Juozai, sveikinimai nuoširdžiausiai ir šilčiausiai turi fantastišką sūnų.
1: Oi, ačiū, Emili. Tai tikiuosi ir jūs neužmiršite pasveikinti savo artimųjų, parašydami mums per relaxfm.lt arba Radijos LT mobilėje programėlę, ką norite pasveikinti, kokią progą ir be jokios abejonės jubiliato ar solenizanto telefono numerį. Mes 4 ryto skambučių metu skambinsim, stebinsim ir sveikinsim.
0: Gražaus ryto, bičiuliai, ir skanaus tiem, kurie jau geria pirmąjį ryto kavos arba arbatos puodelį.
2: Radijo stotis Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. O po to piano piano pagrosi klavesiną. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Rugsėjo pirmoji, ruduo atėjo, nei šiaip, nei taip kažkaip ta vasara ėmė ir prabėgo. Aš, na, sakau nei šiaip, nei taip, nes nespėjau pastebėti, buvo čia jį ar ne.
1: Buvo, buvo. Visi trys mėnesiai, kiek čia gavosi daugiau nei 90 dienų ir tu nepastebėjai.
0: Ne, nepastebėjau. Kažkur pro šalį prabėgo.
1: Nežinau, kur tu buvai.
0: Klausyk, orų buvo irgi visokių per visą šitą vasarą. Įdomu, koks bus ruduo.
1: Manau, kad bus gražus ir nelietingas.
0: Gerai, tai aš manau, kad mes galime labai trumpai užbėgti į tokią rubrikėlę, kuri vadinasi itin atvira orų prognozė. Nesvarbu, kokį orą šiandien rodo programėlis, vienas dalykas aiškus. Kardeliai vis tiek bus iš didžiai nešami į mokyklą, net jei juos teks slėpti po didžiausių skėčių. O rugsėjo pirmosios rytas tai tas vienintelis laikas metuose, kai spūstys prasideda ne 7:30, o visur ir visada. Taip. Tai vairuotojai, jūs apsiginkluokite kantrybę, mes apsiginkluojam gerą nuotaiką ir per visą šitą dieną tiesiai keliaujam į tą gražų rudenėlį.
1: Bičiuliai, draugai, jau visai netrukus po kelių minučių naujausios 7:00 valandos radijas LT žinios.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Rugsėjo 1-oji mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Šiemet pirmą kartą į mokyklas renkasi apie 30 tūkstančių pirmokų, o iš viso mokslo metus pradės apie 350 tūkstančių mokinių. Primenama, kad pradinukų tėvai rugsėjo 1-ąją turi teisę į laisvą pusdienį, kad palydėtų vaikus į mokyklą, taip pat kai kurie tėvai gali pasinaudoti mamadieniu ar tėvadieniu. Prasidedant rugsėjui, policija stiprina patikras keliuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kasmet, daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Žadama tikrinti vairuotojų blaivumą, stebėti ar jie nesinaudoja telefonai, segi saugos diržus. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. Savo ruoštų didmiesčiai ruošiasi vėl išauksiantiems transporto srautams. Skaičiuojama, kad eismo intensyvumas gali išaukti ir penktadaliu, o kamščių keliuose gali būti iki 70% daugiau nei per moksleivių atostogas. Nuo šiandien keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Piko valandomis važinės daugiau ir talpesnių autobusų bei troleibusų. Žmonės raginami keliones planuoti su laiko atsarga. Eismą, kai kur reguliuos policija, žadama sustiprinti A juostų kontrolę.
0: Laukia ir svarbios naujovės. Mokyklos šiemet turi būti patvirtinusios naujų mobilių telefonų naudojimo tvarką. O mokytojams nuo spalio pradės veikti pirmą šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Šiais mokslo metais išliks 25 taškų brandos egzaminų išlaikymo kartelė. Taip pat įsigalioja prieš pat naujus mokslo metus paskelbti kelių dalykų: matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, geografijos, fizikos ir informatikos programų patikslinimai. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose taip pat duris atveria ir apie 20 sporto klasių. Jos veiks Vilniuje, Kauno rajone, Kėdainiuose ir Panevėžyje. Rusija jau bent penktą naktį iš eilės raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Žuvo 3 žmonės, keli sužaloti, mieste kilo gaisrų. Dėl smarkiai padažnėjusių rusų raketų atakų Kyjivas paskelbė peržiūrinti saugumo protokolus, ypač susijusi su viešuoju transportu. Be to, Ukrainoje prasidedant mokslo metams, kai kurios mokyklos įveda pokyčių dėl saugumo, įskaitant nuotolinį mokymasi. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vakar Vilniuje vykusiame atkakliame atrankos į pasaulio čempionatą mače išplėšė svarbią pergalę prieš Bosnijos ir Hercegovinos ekipą 78-73. Puikiai pasirodė Ąžuolas Tubelis, dėjimais drebinės priešininkų lankus. Iš viso jis sumetė 23 taškus ir surinko 20 naudingumo balų. Kitas atrankos langas vyks lapkričio gale. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose priims Serbiją, išvykoje dar kartą susikaus su Bosniais. Beje, vakar Serbija kitose J grupės rungtynėse iškovojo antrą pergalę šiame atrankos lange, 76-64 nugalėjusi Italijos krepšininkus ir pakilusi į antrą vietą grupėje. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 16 laipsnių, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 13 šilumos.

0: 8 minutės po 7 valandos ryto Lietuvoje ir linkėjimai ir ištvermės kantrybės visiems tiems, kurie jau skuba su visokiais rytiniais reikalais rugsėjo pirmąją.
1: Kantrybės ir visiems tėveliams ir visiems mokytojams, nes šiandien mes minime mokslo ir žinių dieną. Ką išmoks ant pečių?
2: Nenešiosi.
1: Tai žodžiu, nenešiokit ant pečių, dėkitės į galvą ir tiesiog su pozityvia nuotaika per visą šią dieną ir per visus šios mokslo metus, kurie prasideda šiandien.
0: O relaksų eteryje šį rytą jūsų laukia ir 4 tradiciniai ryto skambučiai, ir dienos dainos prognozė, ir kas dar mūsų laukia?
1: Ir, žinoma, nauja lietuviška daina, tai bus Joana Rėja Tviska. Paklausykim trumpai jau dabar.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

0: 7 valandos žaidimas, šį ryt tai pavadinimų klystkeliai. Kokiais klystkeliais nuvesi šiandien Giedrių?
1: Aš stengsiuosi kaip tik tai tiesiais keliais, vedančiais į tikrus miestus ir miestelius, kaimus, kaimelius. O visgi išgirsite 3 pavadinimus. 2 bus tikri, 1 išgalvotas. Būtent jums ir reikės parašyti, kuris iš šitų 3 miestelių yra išgalvotas.
0: O teisingo atsakymo autoriui mes padovanosime 2 bilietus į grupę Sad Boy koncertą su gyvo garso grupe. Kaune jie pasirodys spalio 9.
2: Reklama.
0: Jau spalio 9 dieną Kaune renginių erdvėje Daina vyks didžiausias grupės Sad Boy koncertas su gyvo garso grupe. Čia skambės visiems žinomi hitai užkariavę Lietuvą bei naujausios dainos iš dar tik būsimo grupės albumo. Kartu su Sad Boy scenoje pasirodys ir žinomi svečiai. Sad Boy žada nepamirštamą energetiką ir kviečia visus susitikti Kaune spalio 9 dieną.
1: Taigi 2 bilietai į Sad Boy koncertą laukia to, kuris teisingai įvardins, kuris iš šitų 3 kaimelių yra išgalvotas. Pasiruošęs išgirsti?
0: Taip, klausau.
1: 1 yra Pelėdnagiai, žinai tokį?
0: Ne, niekada nesu buvęs.
1: Gerai, Ožkabaliai.
0: Ir čia niekada nesu buvęs.
1: Klausyk šitą, tai aš jau net šitą, aš tai tikrai šitą žinau.
0: Aš nebuvęs.
1: Jėtus, čia vieno patriarcho, klausykit ten. A, Jėtus, kodėl aš čia atsakymus? Tai
0: ką tu čia dabar?
1: Nu gerai, jau palengvinu. Dar 1 yra Kiškė kojai.
0: Aha, ir čia nesu buvęs. Visose gyvenvietėse nesu buvęs, bet tik 1 iš šių 3 yra išgalvota. Kuri išgalvota?
1: Parašykit per relaxfm.lt arba radijas.lt mobilėje programėlę. Laukiam jūsų laiškų, o netrukus skelbsim ir laimėtoją.
0: Tai kas netikra? Pelėdnagiai, Ožkabaliai ar Kiškė

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
8: Veikia.
7: O televizija rodo?
8: Rodo.
7: Net kai visi prisijungia?
8: Na, taip, net kai visi prisijungia.
7: Gerai jums.
3: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
9: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
10: Kavutės?
11: Jo, jau koks penktas podelis šiandien.
10: Nemažai.
11: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
10: Mano tai tik antras šiandien.
12: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: mūsų šalyje neegzistuoja.
1: Man regis, kad labai lengva užduotis buvo, nes dvi gyvenvietės tikrai labai gerai žinomos. Tikrai. Man regis, kad ir tu, sakydamas, kad ne, niekada nebuvai, bent pro vieną tikrai esi pravažiavęs, pro Pelėdnagius.
0: Gal? Ar Ožkabalius?
1: Ar Ožkabaliai toliau truputėlį nuo pagrindinių.
0: O Kiškiakojai, kaip ten?
1: O va, pro Kiškiakojus aš tai ten tikrai nesu pravažiavęs.
0: Klausyk, gal paskambinkim vieną mūsų klausytojai, ar klausytojai, ir išsiaiškinkim, kokios mūsų šalyje gyvenvietės tikrai nėra.
1: Paskambinkim.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. O.
1: Sveiki, Miglė.
2: Malonus balsai.
1: Klausykit. Ir jūsų reikia pripažinti, kad jau toks džiaugsmingas žvalus balsas, koks. Toks žvalus, tarsi tikrai neįtumėt į mokyklą rugsėjo pirmą.
2: Eisiu kaip magistrantūros studijose, bet šiandien darbą dar.
1: Tai klausykite ir jūs su mokslo ir žinių diena. Sveikinam.
0: Sveikinam.
1: O kad žinių turit, tai jau akivaizdu. Taigi štai, pirmiausiai, kur paskambinom mes, kur čia dabar kelyje girdžiu?
2: Šiaip iš Kėdainių, bet važiuoju Radviliškio.
1: Oi, tai iš Kėdainių, tai Pelėdnagius tikrai žinot.
2: Taip, iš karto.
1: Taip, nes Pelėdnagiai yra būtent Kėdainių pašonėje. Kokį dar miestelį ar kaimelį žinot?
2: Ta antrą žinau iš
1: Ožkabaliai. Taip,
0: tai yra rajone.
1: Taip, čia yra Jono Basanavičiaus daktaro patriarcho gimtinė Ožkabaliai. Taip. Tai kurio nėra?
2: Kiškiakojai.
1: Taip, Kiškiakojų mums irgi žemėlapyje surasti nepavyko, nėra tokio miestelio, kaimelio. Nebent jau jisai tiek nežymus, kad žemėlapyje nėra. Tai sveikinam jūs.
2: Ačiū labai.
1: Ir jums atitenka du bilietai į grupę Sad Boy koncertą su gyvo garso grupe spalio 9 Kaune. Sveikinam.
2: Ačiū, ačiū, ačiū. Gražios dienos.
1: Gražios,
0: Miglė, iki. Septinto.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prasideda nauji mokslo metai. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose mokysis apie 350 tūkstančių mokinių, 10 tūkstančių daugiau nei pernai, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. O kai kurios mokyklos susiduria su mokytojų trūkumu, jų šalyje trūksta beveik 300, daugiausia matematikos ir

0: lietuvių kalbos. Rusija penktą naktį iš eilės raketomis ir dronais atakavo Kyjivą. Pataikyta į gyvenamąjį namą ir verslo centrą. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar bent 12 sužeista. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankoje iškovojo itin svarbią pergalę. Namuose 78-73 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Kitas atrankos langas laukia lapkričio pabaigoje. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar Telšių Džiugas namuose lygiosiomis 2-2 sužaidė su Kauno rajono Hegelman. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Už lango jau rugsėjo pirmoji prasideda mokslo metai, tai kaip jie prasidės, kokiais orais?
2: Nu, tai panašu, kad dangus irgi verkia kartu su visais nenorinčiais grįžti į mokyklą vaikais.
1: Tuo prasidėjo.
2: Taip, taip, šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis lis markiai, superkūnija, temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpas lietus, temperatūra 18-23 šilumos. Ketvirtadienį naktį vietomis, o dieną daug kur vėl trumpi lietus, galima perkūnija, o temperatūra 18-23.

0: Reklama.
1: Rugpjūtis svarštų pasaulyje – fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai – -20%. O meistrams VHT – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: O jeigu šį sezoną – kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas – naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Pirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios.

Ramiakas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo.

0: bičiuliai, kartu su Giedrium norim jums priminti, jog galite šį rytą sveikinti savo draugus, pažįstamus, kolegas, artimuosius gimimo dienos proga. Ką reikia daryti?
1: Reikia parašyti mums per relaxfm.lt arba Radijas LT mobilėje programėlę.
0: O pirmasis ryto skambutis gimtadienį švenčiančiai Agnei, kuri yra prekybos centro direktorė.
1: Labas rytas.
2: Labas.
1: A čia prekybos centro direktoriai paskambinom.
2: Taip.
1: Sakykit, o čia rugsėjo pirmą, čia šiandien kada jūs atsidarot?
2: Nuo 7.
1: Žiūrėkit, jeigu aš ten užbėgčiau, jūs pati kada būsi darbe?
2: Aš būsiu 8.
1: O jėtus, jėtus, nu šitą, čia dabar va truputėlį ankstėliau, va dabar aš jaučiu ne visai netoliesi, esu už poros minučių nebūsiu dar, ne?
2: Ne, aš dar namuose savo visiškai.
1: Ai, nes man rugsėjo pirmą, žinokit, neužsipirkau visai, tai sakiau, čia gal su jūsų pagalba kažkaip užsipirkčiau, nes vis tiek ten parduoda, tai nuo 10 tik tai.
2: Ką tokį?
1: Nu tai ką parduoda, rugsėjo pirmą visai
2: neparduodam.
1: O, tu rupužė, tu, tai ką dabar, tai kaip dabar mes jūsų gimtadienį atšvesim?
2: Nu, nežinau.
1: A, tai gal čia, man atrodo, reikia šiandien blaiviai ir užtikrintai švęsti gimtadienį.
2: Tikriausiai.
1: Nu, tai gerai, tai švenčiam tada jau tai. Relax
0: FM. Labas rytas, Agnė, Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina jums ir mes šį rytą norim jus pasveikinti su gimtadieniu.
2: Nu, ačiū, ačiū.
1: Tai dabar nekyla toks klausimas, kas čia užtaisė rugsėjo pirmos progą tokius išbandymus?
2: Nu, nežinau, vieną variantą turiu, tai bet nežinau, ar tikrai.
1: Nu, pabandykit.
2: A, nu, pirmiausia, spėkino trikšto tėtis.
1: Ai, ne.
2: O, tai tada nežinau.
1: Na, gerai, žiūrėkit, sveikinimo žodžiai jums parašyti tokie. Noriu pasveikinti su gimtadieniu, myliu tave iki mėnulio ir atgal. Didžiuojusi kiekvienu tavo žingsniu ir linkiu, kad gyvenimas būtų kaip graži pasaka pilna meilės, tikrų draugų ir svajonių išsipildymo.
0: Agne, kas čia rašo?
2: Ai, tu, tai gal mama?
1: Taip, mama. Va, mama iš tikrųjų žino, kad jūs nepasiduodat jokiems ten išbandymams, jokioms vilionėms ir niekam, kam nereikia pasiduoti, žodžiu, ir toliau tuo tiesiu, gražiu keliu. O beje, kokiame mieste gyvenat?
2: Vilniuje.
1: O, čia viskas vietoj, klausykit, nu, brač, tikrai galėjau atlė. Tikrai galėjau. Ne, jokauju, be jokios abejonės šiandien, kaip jau sakiau, šviesiom akim atvira širdim. Gražios dienos.
2: Ačiū labai.

0: Vos kelios minutės lieka iki 8 valandos. Naujausių radijas LT žinių, aktualijos iš Lietuvos ir pasaulio laukia jūsų. Paklausyk, šventės rugsėjo 1-osios 8 prasideda ar 9?
1: Žinok, man regis, kad netgi kokia 10 daugumoje mokyklų, taip ir mano vaikų mokykloje tikrai, mokyklose reikėtų sakyti, tikrai 10 valandą prasideda šventės. Tai šiandien važiuodamas į darbą, jokių mašinų beveik nesutikau. Tiesiog visi laukia matyt to laiko, kai galės nuvežti vaikus į mokyklą, kas jau važiuoja mašinomis, taip.
0: Klausykit, jeigu jums reikia kažkokius reikaliukus čia sutvarkyti iš ryto ir jūs esate didmiestį Lietuvos, kuriame nors važiuokit dabar.
1: Važiuokit dabar.
0: 9 valandą taip. Bus turbūt viskas užsikimšę.
1: Klausyko, tu atsimeni savo pirmą klasę?
0: Aišku, kad taip.
1: Na ir papasako, kaip tai atrodė.
0: Aš kažkaip atsimenu, kad arba man ten pasakojo kažkaip tai gal mama, kad, nu, žodžiu, labai aš nenorėjau į tą pirmą klasę eit. Ir padariau didelę kažkokią tai tam isteriją. Buvo daug ašarų tą rugsėjo pirmąją.
1: Bet paskui visai geras mokinys
0: ir
1: buvo.
0: Kažkaip tai aišku, bet tai čia jau vėliau uždėjo ten pačiose pirmosiose klasėse. Aš atsimenu tą rugsėjo pirmąją. Tiesiog prie manęs priejo, na, moteris sako, ko tu vaikeliu, žinai, čia
1: verki.
0: Ir ji buvo pirmoji mano mokytoja.
1: O,
0: taip sutapo. Tai
1: žinok, ir aš atsimenu ir pirmąją savo mokytoją, ir pirmą klasę, ir paskutinį skambutį atsimenu. Iš mokyklos vis dėlto tie atsiminimai turbūt jie tokie vieni ryškiausių mūsų gyvenime visuomet, kad ir kiek metų būtume nugyvenę. Tai, bičiuliai, gerų jums atsiminimų ir mieli vaikai, jeigu girdit dabar mus, nors dar tikrai labai anksti jums, tai žinokit, kad šitie šiandienos atsiminimai jums išliks, jeigu einat į pirmą klasę, o gal netgi ir abiturientai jau esat. Tai pačių geriausių jums atsiminimų.
0: Ir geros nuotaikos šią dieną, o mes gerą nuotaiką garantuojam su geriausia lietuviška muzika kitą valandą mūsų eteryje. Ir mokinukės, ir Gian, ir Natalija Bunkė sudainuo savo dainą Plėšrūnė.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Rugsėjo pirmosios proga visus pedagogus, moksleivius ir studentus sveikina šalies vadovai. O švietimo ministerė Raminta Popovienė, prasidedant naujiems mokslo metams, kviečia švietimo bendruomenę grįžti prie dviejų pamatinių atramų – pasitikėjimo mokykla ir pagarbos mokytojui. Prasidėjus rugsėjui visoje šalyje ypatingas dėmesys skiriamas eismo saugumui. Prie ugdymo įstaigų būdės policijos pareigūnai ir savanoriai. Žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. Šios akcijos kai kuriuose miestuose vyks bent savaitę, o kai kur ir visą mėnesį. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atveria ir 20 sporto klasių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, 13 tokių klasių įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Jos formuojamos Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros progimnazijoje, Kėdainių Atžalyno gimnazijoje, taip pat Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Fabijoniškio ir Minties gimnazijose. Sporto klasės teikiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Iki šiol bene vienintelė tą darė sostinės Ozo gimnazija.
0: Nerami naktis Latvijoje. Dėl galimos oro grėsmės gyventojai gavo įspėjimus. Tiesa, imtis dėl to veiksmų dar nebuvo nurodyta, o netrukus paskelbta, kad pavojus Latvijos oro erdvėje nėra. Vėliau pareičiais įspėjimas dėl oro pavojus skelbtas ir kitame rajone, dėl to buvo pakelti NATO misijos naikintuvai. O per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei tuzinas buvo sužeisti. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainoje sugriežtintos saugumo priemonės, baiminantis dėl naujų rusų atakų. Masiniai renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukiami. Vis tik Kijevas skelbia paprastinantį saugumo protokolus, ypač susijusių su viešuoju transportu. Dėl atakų stringant metro darbui dažnai susidaro eismo chaosas. O Airijoje susirinkę Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai, tarp jų Robertas Kaunas, aptars galimybės didinti bendrijos paramą Ukrainai, įskaitant efektyvesnę karinę pagalbą. Taip pat darbotvarkėje bendradarbiavimas su Ukrainos gynybos pramone, saugumo padėtis bendrijoje, kritinės infrastruktūros apsauga. Norvegijos gyventojai pradeda atsisveikinimą su praėjusį penktadienį mirusiu karaliumi Haraldu V. Jo palaikai vakar iškilmingai perkelti į šarvojimo salę karališkų rūmų koplyčioje. Čia velionės monarchas bus pašarvotas iki rugsėjo 9-ąją vyksiančių laidotuvių. Atsisveikinti su karaliumi norintis gyventojai koplyčia bus leidžiami nuo šios popietės iki laidotuvių išvakarių. Kaip skelbta, naujuoju Norvegijos karaliumi tapo Haraldo sūnus Håkonas 8-asis. Šiandien jis duos ištikimybės priesaiką parlamente. Karūnavimo ceremonijos Norvegijoje buvo panaikintos dar 1908 metais. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 16 laipsnių, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 13 šilumos.

0: 8 valandos ir 8 minutės. Tokį laiką rodo Relax FM studijos laikrodis, o mes kartu su jumis norime prisiminti ir praėjusios savaitės, kaip
1: jau praėjusios savaitės
0: lažybas.
1: Taip, ir praėjusią savaitę mes lažinomės, kad tope bus mūsų pasirinktos dainos. Aš rinkausiu grupės 2 ir patrulių dainą Gimtadienis, kad bus topo viršūnėje.
0: Sakei, kad bus top pirmoj vietoj.
1: O Emilis sakė, kad tai bus
0: Natalija Bunkė su savo norais. Tai žino, gavosi taip, kad tu laimėjai lažybas, o aš jas prapyliau.
1: Sveikinu save ir sveikinu tave, nesgi tu turėtum dabar pirmoje vietoje esančios dainos priedainį perkurti, o čia tai užduotėlė.
0: O ten priedainis yra šalalai, lalai, lalala.
1: Ne visai, ne visai.
0: Melodija kita, bet aš tos
1: neatsimenu. Šalalala,
0: nu tai ką,
1: Eik tu, troli, klausyk, žiūrėk, kad jau čia taip keiti ir išsisukinėjai, tai šiandien siūlau naujas lažybas.
0: Nu, klausau.
1: Žiūrėk, jeigu mes dabar tiesiog, žinau, kad eteryje mes čia būdami negalim pro langą matyti nieko, nes turim tik stoglangį, bet kiekvieną tarpelį, va dabar šiandien, išbėgam per artimiausią valandą į gatvę ir žiūrim pro spaudos rūmus. Jeigu pamatom bent 3 mokinukus su kardeliais rankose, vadinasi, rytoj patys ateinam su mokyklinė kuprinė ir sėdim eteryje su mokyklinė kuprinė.
0: Gerai, o
1: tinka relakso kuprinė, taip. Solidarizuodamiesi su tais, kurie labai nenori eiti į mokyklą. Mes žinom, kad tokių yra, bet tikiu, kad daugiau norinčių.
0: Aš manau, kad mes vis dėlto išlėkę į gatvę pamatysim šį rytą tų mokinukų.
1: Bet per šią valandą, per artimiausią valandą, jeigu jau čia taip pabandom, čia užduotis tokia sunkesnė. Kol groja muzika, mes bėgam ir žiūrim.
0: Gerai, sutarta, ir jeigu nepastebėsime, tai tada ta mokyklinė kuprinė ant pečių.
1: Tada kam nors ir kada nors padovanosim, nesgi mes žaidimuose tai dažnai dovanojam įvairius dalykus. Ir visai netrukus žaisim 8 valandos žaidimą.

0: Reklama. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems – karjeros pradžia, bet visiems – galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar. Palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
9: Kelkis.
10: Dar truputį.
9: Jau pietus.
10: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
9: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
11: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Relax FM.

0: Jūsų dėmesio į muzikinį žaidimas. Šį rytą jis vadinasi muzikinė krata.
1: Klausyk jau, kaip iškilmingai pristatei jūsų dėmesio. Iš tikrųjų, šiandien krėsim. Krėsim kaip kriaušės rudenį, kaip obolius rudenį krėsim. Tai krėsim patį rudenį.
0: Ir šiaip savo atmintį, atminties klodus reikia ten irgi prakrėst, tai tada gal ir kokią dainą prisiminsim seną.
1: Taip, mes norėsime jūsų paprašyti, kad atsiųstumėte dainą, kurios pavadinime arba tekste būtų minimas ruduo. Bet vieną dainą vis dėlto aš norėčiau uždrausti siūsti.
0: Kokią?
1: Ruduo, ruduo, krenta lapai auksiniai, leidžiasi. Vietus dviem balsais ir visai ne į toną mes čia dainuojam, tai geriau nedainuokim.
0: Dainuokit jūs.
1: Taip, dainuokit jūs ir rašykite mums, kągi atmintyje perkrėtėte ir radote su žodžiu ruduo. Būtent tas dainas galite rašyti per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę. Už tai mes turėsime jums dovanų.
0: O dovanos, žinokit, labai geros. Relaxfm firminiai marškinėliai, kurie jūs puoš bet kuriuo metų laiku.
1: Tu turi?
0: Ne.
1: Na va, tai parašy, gal laimėsi.
0: Ne, paliksiu irgi galimybę parašyti jums ir laimėti šį puikų prizą. Laukiam žinučių, o laimėtojo ieškosim jau visai netrukus.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
8: Čia koks nors magijos triukas?
7: Žinoma, ne. Tai Storent obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
8: Įdomu. Papasakok daugiau.
7: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
8: Atrodo protinga investicija.
7: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
11: Ai.
12: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
14: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daug

0: 8 valandos žaidime. Šį rytą mes prašėme jūsų parašyti visas dainas, tas, kurias pamenate, kurių tekste arba pavadinime yra žodis ruduo. Bet kokia forma. Rudens, rudenį, rudenio ir taip toliau.
1: Kiek tikrai dainų prisiminėm. Taip, yra tų dainų ir Gian ruduoja užkniso. Yra, taip, taip. Yra ir rudenį rūkai, Jessica Shai, Sally York. Bravo, šaunuoliai, prigalvojote, prirašėte čia mums kogi dar. Adrina, kodėl? O kas čia yra, Sigutė parašė? Adrina, kodėl?
0: Gal tekste kažkur yra, dabar nepamenu.
1: Bet mes burtų keliu išrinkome vieną laimėtoją ir tai yra Aušra. Ją ir skambinam.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Aušra.
2: Labas rytas.
1: Kur paskambinom?
2: Į Nidą.
1: Oi, kaip smagu.
0: Oi, kokie orai pas jūs. Lyja.
2: Labai gražiai saulė tekėjo, dabar gražus raudonai nusidažęs dangus ties Kuršių mariomis patekėjo, dabar jau tiesiog patekėjęs yra, niaukėsi, bet dar laikosi.
1: Kad rudiniškai gražus taip, rytas. Kad ir kas bebūtų, Nidoje visuomet gražu, tai linkėjimai į visą mūsų Pamario kraštą ir netgi sakyčiau ir Pajūrio, nes Nida ir Pamaryje ir Pajūryje vienu metu.
2: Taip, ačiū labai.
1: Taip, apie kokią dainą gi jūs pagalvojate? Pagalvojote, kai išgirdote žodį ruduo.
2: Kaltas ruduo. Naktinės personas.
1: Bravo. Sveikinam jums, relakso marškinėliai, kurie į rudenį ir žiemą šildys.
2: Ačiū.
1: Ir džiugins. Bravo. Gražaus jums rudens. Iki.
2: Iki.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijoje šiąnakt du kartus paskelbtas oro pavojus. Viena rytinėje Ludzos, kita šiaurės rytinėje Alūknės savivaldybėje. Į orą pakelti NATO naikintuvai. Po poros valandų pranešta, kad jokios grėsmės nebėra. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 30 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar neįleido 22 žmonių. Po Lietuvą nusiaubusios audros elektros jau 10 parą neturi beveik 10 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Pašalinti visus sutrikimus žadama iki ketvirtadienio. Prasideda nauji mokslo metai. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose mokysis apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų maždaug 30 tūkstančių pirmokai. Mokyklose trūksta beveik 300 pedagogų. Aplinkosaugininkai pradeda akcijos saugom lašišą reidus. Iki lapkričio 20-osios bus tikrinama, ar žvėjai paleidžia sugautas lašišas ir šlakius. Paimti šią žuvis bus leidžiama tik pasibaikus nerštui. Kol kas tiek, išsamios žinios 9.
1: Yra viena tokia daina, kurią aš perfrazuočiau, aš visai nelaukiu lietaus.
2: Kokia čia daina?
1: Aš laukiu lietaus.
2: Ai, teisingai.
1: Tai aš visai nelaukiu.
2: Bet žinok, šiandien jo bus. Šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, galima ir perkūnija ir stipresni vėjo gūsiai. Šiandien šį laikį 17-22 laipsnių. Tokiais orais mes pasitinkame rudenį. Rytoj taip pat daug kur trumpas lietus ir šils rytoj iki 18-23, ketvirtadienio diena vėl. Daug kur trumpi lietus, galima perkūnija ir šils iki 18-23.

0: metai.
1: Nauja era.
0: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Rugsėjo superhitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Nuos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios.

0: yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
0: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
4: Relax FM

0: Šiandien dviguba šventė Ignetai ir jos pačios gimtadienis ir dukros Liepos rugsėjo pirma klasė. Paskambinkim, pasveikinkim.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Igneta.
1: Labas rytas.
2: Iš mokyklos administracijos skambinam. Kur jūs esat?
1: Važiuojame mokyklą.
2: Taigi tarėmės, kad jau būsit.
1: Oi, kažką nesu manim turbūt tarėte.
2: Ne, žinokit, Igneta, kolegos su jumis kalbėjo ir Lieputę reikėjo jau atvežti, o kad jūsų nėra.
1: Tai viskas gerai, atvažiuosim rugsėjo pirmąjį, nepavėluosim.
0: Jėtus, o toli jūs dar?
1: Ne, toj
0: pusėje. Oi, gerai, klausykit. O dabar čia jau, kai eisit pro duris, iš karto ten tą šampaną šaut ar vėliau truputį?
1: Iš karto galit šaut šampaną, iš karto, viskas gerai.
0: Tai šaunam. Šaunam šampaną už jūsų gimtadienį, Giedrius ir Emilis. Sveikinam su gimtadieniu.
1: Ačiū labai jums, ačiū.
2: Labas rytas, Igneta. Klausykit, tai dviguba šventė ir jūsų gimtadienis ir rugsėjo pirma klasė.
1: Tikrai taip, dviguba šventė.
2: Tai su kokiom nuotaikom mažoji į mokyklą?
1: Biški jaudulio, biški gerų emocijų.
0: Va įdomu, kam daugiau jaudulio, ar Lieputei, ar mamytei?
1: Turbūt, kad mamai.
0: Taigi, va, mums irgi taip atrodo, bet žinot, mes jau čia su Emiliu kalbėjom, kad šitie prisiminimai, jie išlieka visam gyvenimui. Pirmos klasės prisiminimai, lygiai taip pat ir tėveliams pirmos klasės prisiminimai vaikų išlieka visam gyvenimui. Tai linkim jums tų pačių gražiausių prisiminimų. Žinot, kas yra smagu? Kad jūsų gimtadienis visuomet būna su gėlėmis.
1: Taip.
0: Tiesiog visi aplinkui eina su gėlėmis ir atrodo, kad visi švenčia tą jūsų šventę. Tai aš linkiu, kad kas bebūtų aplinkui, neužgoštų jūsų pačios geros savijautos. Ir tiesiog priimkit sveikinimus. Sveikinimų čia tikrai visas tuntas. Tik spėkit nuo ko.
1: Turbūt, kad tėtis čia mėgsta.
0: Taip, Saulius jums siunčia pačius didžiausius apkabinimus, sveikinimus, kad visa Lietuva girdėtų, kaip jisai jūs myli.
1: Ačiū labai ačiū jums.
2: Igneta, gražios gimtadienio dienos ir, nu, gero mokslo metų starto.
1: Ačiū labai, visą geriausią.
2: Iki.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Šiandien rugsėjo pirmoji ir mes tikrai kalbam labai daug apie tai, kas aplinko, apie gėles, vaikų su gėlėmis. Beje, aš taip ir nepamačiau per šią valandą nė vieno vaiko su gėlėmis einančio pro spaudos rūmus dar. Vai, vai, vai, tai lažybos panašu, kad bus tokios, kad reikės lažintis iš kažko kito, bet tai padarysim jau rytoj. O šiandien pakalbėkim iš tikrųjų apie tai, ką mes galim kito, na, prisiminti iš mokyklos. Kokius, pavyzdžiui, pasižadėjimus. Būdavo, kad prisižadė, kad viskas nepaliksiu paskutiniai minutei namų darbų. Padarysiu iš anksto.
1: Standartas absoliutus, kasdieninis pažadas, ypač tėvams. Mamai, padarysiu tuos namų darbus, viskas laiku, o paskui žiūrėk ir pažymys netoks, koks jau turėtų būti. Nu, bet būdavo visko.
0: Labiau turbūt reikšminga yra tai, kad tu pasižadi sau, o ne ką pasižadi mamai ar ten kitiems mokytams.
1: Suvokimas, kad mokaisi sau, o ne kitiems, atsirado irgi gerokai vėliau.
0: O tai taip, kai kam per visą gyvenimą neatsiranda, sakai, ai, čia reikia prastumti šitos mokslus ir kažkaip tą diplomą gauti jau.
1: Aha. Kokių dar mokyklinių pažadų buvo? Nu, pavyzdžiui, būdavo, kad Giedriau pasiskolinė kokį pieštuką ar trintuką iš klasioko ir pažadė jį gražinti kitą dieną, pavyzdžiui, bet niekada neatiduoti, nes pamiršti arba pametė.
0: Ne, man taip nebūdavo. Mano matai, abu tėvai dirbo mokykloje, tai jeigu jau ten kažko prireikdavo, aš bėgu greitai pas tėtį, pas mamą ir greitai gaunu iš klasiokų skolintis nereikėjo, iš tikrųjų. Bet taip, sutinku, kad tas toks užmaršumas mokyklinis, jisai tikrai tokia gaji problema.
1: Tai, bičiuliai, draugai, kad tie nauji mokslo metai prasidėtų be jokių nesklandumų, kad įsivažiuotų ir kad viskas eitųsi kaip per sviestą su šypsena veide. To norisi palinkėti šią rugsėjo pirmąją mokslo ir žinių dieną.
0: O mes šiandien padedame jums į mokyklą keliauti su gera lietuviška muzika. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė dieną po dienos skambės kitą valandą. Dieną po dienos.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rugsėjo 1-oji mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Šiemet pirmą kartą į mokyklas renkasi apie 30 tūkstančių pirmokų, iš viso mokslo metus pradeda apie 350 tūkstančių mokinių. Primenama, kad pradinukų tėvai rugsėjo 1-oje turi teisę laisvą pusdienį, kad palydėtų vaikus į mokyklą, taip pat kai kurie tėvai gali pasinaudoti mamadienio ar tėvadienio. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Mokyklos šiemet turi būti patvirtinusios naują mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, o mokytojams nuo spalio pradės veikti pirma šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau, valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę. Nuo rugsėjo bendrojo mokymo mokyklose duris atvers ir apie 20 sporto klasių. Rugsėjį miestus taip pat grįžta didesni transporto srautai bei spūstis. Pasak specialistų, eismo intensyvumas gali išaugti ir penktadalio, spūščių keliuose gali būti ir 70% daugiau nei per moksleivių atostogas. Didžiuosiuose miestuose nuo šios dienos keičiasi viešojo transporto tvarkarašiai. Piko valandomis važinės daugiau autobusų ar troleibusų. Taip pat prasidėjus mokslo metams tradiciškai daugiau pareigūnų budės prie pešiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. O Kauno viešajame transporte už keliones nuo šiol galima atsiskaityti paprasčiau. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Miesto taryba dar Liepos viduryje pritarė siūlymui nuo rugsėjo 1-osios leisti įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitant be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50 ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant žiogo sistemą. Visgi pastarosios išvengti nepavyks. Lengvatos bus taikomos tik šios sistemos savitarnoje registruotoms banko kortelėms. Kol kas už tokius bilietus atsiskaityti telefone ar laikrodyje esančią virtualią kortelę nepavyks.
0: Beje, šalyje antroje dienos pusėje vėl tikėtinos smarkios liūtis ir stiprus vėjo gūsiai. Kelininkai spėja vairuotojus dėl galinčių susidaryti vandens sankaupų ir sudėtingų eismo sąlygų. Tarnybos ruošiasi prireikus operatyviai reaguoti. Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vakar Vilniuje vykusėme atkakliame atrankos į pasaulio čempionatą mače išplėšė svarbią pergalę prieš Bosnijos ir Hercegovinos ekipą 78-73. Puikiai pasirodė Ąžuolas Tubelis, dėjimais drebinės priešininkų lankus. Iš viso jis sumetė 23 taškus ir surinko 20 naudingumo balų. Kitas atrankos langas vyks lapkričio gale. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose priims Serbiją, o išvykoje dar kartą susikaus su Bosniais. Beje, vakar Serbija kitose J grupės rungtynėse iškovojo antrą pergalę šiame atrankos lange. 76-64 nugalėjusi Italijos krepšininkus ir pakilusi į antrą vietą grupėje. Lietuvos futbolo top lygoje Telšių Džiugo ir Kauno rajono Jagelvan vienuolikės vakar išsiskirstė taikiai 2-2. Po 39-erių legendinis futbolininkas Leonelis Messi pranešė pasitraukiantis iš Argentinos rinktinės. Likšiolinis jos kapitonas šiemet atvedė komandą į pasaulio čempionato finalą. Ir čia argentiniečių pralaimėjimas Ispanijai 1-0 regis tapo paskutiniu Messi maču tarptautiniuose turnyruose. Argentinos rinktinėje Messi debiutavo vos 18 ir iš viso už savo šalį sužaidė 207 mačius, pelnė 125 įvarčius. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-17 laipsnių, šiauriniuose rajonuose apie 15 šilumos.

0: 9 minutės po 9 valandos Lietuvoje ir čia rugsėjo pirmoji relaksa eteryje laidoje geriausia diena.
1: Taip džiaugsmingai Emilis kalba apie rugsėjo pirmąją, nes žino, kad...
0: reikia niekur eiti.
1: Taip, bet žinai, mokaisi juk visą gyvenimą, o šiandien yra mokslo ir žinių diena. Kaip ten mano senelis sakydavo, amžinatilsi, sakydavo, gyveni, mokaisi ir durnas miršti. Taip jau būna. Jo, aš linkiu, kad vis tiek proto įsikrėstume kiekvieną dieną sau. O šiaip jau šiandien dar reikėtų nepamiršti ir su vardadieniais sveikinti, minint tą mokslo ir žinių dieną, su vardadieniais mes sveikiname šiandien visus Egidijus, žinai, tokių atlikėjų Lietuvoje.
0: Nu, tai tas vienas yra žinomas visai tautai.
1: Noriu aš pasakysiu kitą.
0: Nu kokį?
1: Nes vienas yra Egidijus Selas, ar ne,
0: nu,
1: Dragūnas.
0: Taip, Dragūnas, taip.
1: O kitas yra Egidijus Sipavičius, kurį irgi visi puikiai žinote.
0: Teisingai. Nu, dar šiandien vardo dieną švenčia Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytės.
1: Taip, ir be to Gyčio, kurį ir tu žinai, tai žiūrėk, Gytis Ambrazevičius yra puikus kūrėjas ir atlikėjas. Taip pat Gytis Valickas dar yra toksai naujosios kartos atlikėjas.
0: Vardink
1: kurio...
0: visus savo draugus, taip, dabar aišku.
1: Čia ne tik draugai, čia tikrai žmonės, kurie Lietuvos pop muzikos kultūrai neša didelę dalį savo širdies. Tai sveikiname jūs.
0: Nepamirškite sveikinti ir savo draugų, bičiulių, kolegų, giminaičių gimimo dienos proga mūsų eteryje. Tik parašykite apie tai mums relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT.
1: Neužmirškite ir su rugsėjo pirmąją sveikinti savo atžalų, nes jiems tai irgi padarykim, kad tai būtų šventė. Ir šiaip jau yra toks neegzistuojantis mokyklinis prietaras, nu, kuris tuoj pat pavirs egzistuojančiu. Jei rugsėjo pirmosios rytą moksleiviui pavyksta iš pirmo karto atrasti savo klasę ir nepasiklysti mokyklos koridoriuose,
0: tai
1: vadinasi, visus metus matematikos kontroliniam jam užteks vos vienos nakties mokymosi.
0: Ir bus geras pažymys.
1: Taip, taip, aš tai girdėjau, kad paskutinė naktis čia studentams labiau galioja, tai jo, mėly studentai ir jūs su šita švente, o mes švesim čia ir su nauja lietuviška daina, kuri jau visai netrukus.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
4: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai – -20%. O meistraičiams VHT – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
13: Relax FM.

0: Vieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien norime pristatyti jums visiškai naują dainą, šviežią kūrinį Joana Rėja, Viską.
2: Aš net nežinau, tiesą sakant, šitos atlikėjos vardą, kaip reikėtų sakyti, ar Joana ar Joana. Aha. Bet ji pati apie savo dainą pasakoja taip. Buvo žiema, beveik ankstyvas pavasaris, kai viskas aplink niūru ir tamsu, jaučiausi slogiai, todėl labai norėjau susikurti kažką, kas man pačiai pakeltų nuotaiką ir būtų smagu dirbti studijoje. Tai aš tikiu, kad ir jums klausyti, o gal net ir šokti bus smagu pagal Joana ar Joana Rėja, Viską.
1: Paklausykim.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
9: Show me.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos raketų ir drono ataką Kyjive padaugėjo iki 8, dar 5 žmonės sužeisti, tarp jų 3 vaikai. Šalies vadovai sveikina moksleivius ir studentus su rugsėjo 1-ąja ir linki smalsumo bei bendrystės. Kartu prezidentas Gitanas Nausėda žeria kritiką vyriausybės vykdomai švietimo politikai. Jis ragina nemažinti mokiniams taikomų kartelių, nepamiršti įsipareigojimo didinti mokytojų algas. O prasidedant naujiems mokslo metams, policija stiprina patikras keliuose. Tradiciškai daugiau pareigūnų patruliuos prie mokyklų ir darželių. Didmiesčiuose laukiama išaugsiančių eismo srautų ir spūsčių. Keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Sostinėje piko valandomis kursuos daugiau ir talpesnių autobusų. Savaitės pabaigoje vyks tradicinės Vilniaus dienos. Katedros, Kudirkos, Lukiškio aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse ir kitur vyks nemokami koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Giedriau, prašome anonsuoti, kokiais georais mes pasitiksime rudenį.
2: O ašgi noriu pasakyti, kad jūs nepamirškite skėčių. Šiandien daug kur trumpi lietūs per kūniją ir temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj ir poryt 18-23 šilumos ir vėlgi daug kur numatomi trumpi lietūs. Tai skėtis turėtų būti jūsų palydovas. Ar einate, ar važiuojate, įsimeskit, nepakenks.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu, papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacijai.

0: mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

0: Šio ryto skambučio metu 10 metų vestuvių proga sveikinsime Donatą ir Laimoną, o jiegi turi ir mažąją dukrą, kuri lanko šokių studiją. Kodėl nepakvietus ir tėvelių pašokti?
1: Alo.
2: Sveiki, Laimonai.
1: Labas.
2: Iš šokio ir kūrybos studijos skambinam jums dėl, na čia kur dukrytė, kur Ula lanko šokius. Norėtume pakviesti šiandien rugsėjo 1 ateiti ir jūs kartu su Donata, gerai?
1: Čia apie sceną kalbam.
2: Taip, taip, taip, iš esmės nu, su sceniniu to reiškia, suprantat, šokiu, ar galėtumėt šiandien. Nu čia mes turim tokį, tiesą sakant, aš jau nenorėjau išsiduot, turim čia tokį šiandien sumanymą padaryti tėvelių šokių grupę, ar kaip jūs žiūrėtumėt į tai?
1: Nu, mums šventė 1 valandą.
2: Jo, jo, tai va, tai po pietų iš karto galėtumėt po šventės ir užsukti čia. Būtų pakeliui.
1: Nu, žinokit, nieko negaliu prižadėti, greičiausiai, kad ne.
2: Nu, dar gražiau.
1: Esam susigalvoję.
2: Je, tu žinokit, mes čia esam užtaisę ir vaišių, ir viso ko, kad ir būrėm tėvelių šokių grupę meškakojai.
1: Jo, jo, kartu su tavimi ir dar su seneliais dalyvausim.
2: Kartu taip. Su manimi irgi galim.
1: Gerai,
2: iš tikrųjų.
1: Gerai.
2: Tai, tai, o šiaip jau, jeigu Donatą apkabintumėt ir šiandien pasuktumėt, kaip prieš 10 metų per vestuves, tai tikrai man regis apsidžiaugtų. Džiaugtų. Su tuo jūs ir sveikinam.
0: Labas rytas, Laimonai. Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina ir, nu, tokia didelė graži proga.
2: Taip, 10 metų vestuvių jubiliejus. Su tuo norime jūs pasveikinti. Ir čia iš mūsų lūpų tegul pasiekė jūsų ausis, o iš jūsų lūpų Donatos ausis. Apkabinkite ir tiesiog, kaip jau sakiau, kaip prieš tuos 10 metų, kaip ir vestuves, imkite ir gerai pasukit, apsukit. Tiesiog pametikit iki pasukit. Dangaus jo, kaip čia žinot, kad būtų viskas lengvai ir gerai užtikrinta taip, kaip žingsniuojat per šį savo jau šeimininį gyvenimą. O sveikinimus jums siunčia, spėkit kas?
1: Seneliai.
2: Taip, Rasa, Asta, Aleksas ir Stasys, ir sveikinimai skamba taip.
0: Eikite į priekį petys petin, tvirtai susikibę už rankų, didžiuojamės jūsų šeimyną, mylim ir keliam taures už jūs su meile.
1: Ačiū jums labai.
2: Tai tikimės, kad šiandien jeigu ir nelėksit kur nors į šokių studiją, tai kartu tiesiog su Donatu. Lėksit?
1: Jo, jo.
2: O, rimtai?
1: Taip.
2: Vis tiek raskite ten kokią akimirką ir dviese pabūti ir pagalvoti apie tai, kiek dar gražių akimirkų jūsų laukia ateityje. Dar kartą su gražiu jubiliejumi. Sudėjau, iki.
1: Ačiū.

0: kelios minutės prieš 10 valandą yra tas tradicinis metas, kai mes kartu su Giedrium leidžiame sau šiek tiek paleisti tuos erzulius į eterį, nes taip, jų būna jau prisikaupę per parą paprastai.
1: Ir čia būtent tas tradicinis laikas, kai daug iš jūsų šiuo metu skubate į rugsėjo pirmosios šventes. Tai pasižiūrėkit, ar neužblokavot kam gatvės, nes mane tai iš tikrųjų erzina, kai žmonės, na taip jau nesvarbu kur, meta tą mašiną, kad tik vaiką išleistų, tik kuo arčiau mokyklos durų, taip. Jau ten 5 žingsniai į šeną ir ten jau čia negalioja. Jau reikia būtent tiesiai priešais duris, nesvarbu, ten galima sustoti ar negalima sustoti. Bičiuliai, neparalyžiuokite eismo, prašau. Va.
0: Ar ramiau pasidarė, Giedriau?
1: Kaip čia tau pasakyti? Aš žinok, galėčiau niurzgėti ir niurzgėti, bet pavyzdžiui, tikrai mačiau, kad net ir kai kurie politikai, žinok, niurzga apie tai, kad mokinių čia reikia padaryti, kad nereikėtų vežti per pusę miesto, kad atvažiuotų čia visi į savo rajonus. Man regis, žinai, kaip jeigu politikai paimtų mūsų vat, top 10 niurzgulių ir juos iškeltų į viešumą, tai būtų čia praktiškai jų rinkiminė programa. Kad aš padarysiu, kad taip nebūtų. Kaip padarys, nesvarbu, bet aš padarysiu. Tai žodžiu, čia dar vienas niurzgulys. Klausykit, ne, šiandien iš tikrųjų labiau džiaukimės, negu niurzgėkime vis tiek tą rugsėjo pirmąją. Būkim mandagus. Mačiau, kad prie perėjų tiesiog kiekvieną rugsėjo pirmąją rikiuojasi savanori. Jo. Taip, ir šauliai pagelbsti, ir visi kiti savanoriai, tai tiesiog aš linkiu jums atsižvelgti tiesiog vieni kitų tą skubėjimą ir būti vieni kitiems truputį pakantesniems.
0: Taip, viskas, ko reikia tik gerai nusiteikti. Apie tai kitą valandą mums dainuos Castaneda ir FSG.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų Ustlių Galiningrado srityje. Kilo gaisras, per jį gabenami dideli kiekiai naftos ir jos produktų. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvę pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktis skelbtas oro pavojus. Perspėjimai gyventojams skelbti keliuose Estijos rajonuose. Ten jų toliau ieškojo dar dėl oro erdvės pažeidimo Latvijoje kelti NATO misijos naikintuvai. Ankstų rytą pavojus atšauktas. Po Rusijos raketų ir dronų atakos prieš Ukrainos sostinę Kyjivą bei aplinkinius regionus nusinešė 8 žmonių gyvybės, 14 sužaloti. Pataikymai į civilinę infrastruktūrą fiksuoti 5 sostinės rajonuose, balistinė raketa rusai smogė ir geležinkelio infrastruktūrai. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainoje sugriežtintos saugumo priemonės, masiniai, renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukti. Rugsėjo 1-osios proga visus pedagogus, moksleivius ir studentus sveikina mūsų šalies vadovai. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Be kita ko, mokyklos šiemet turi būti patvirtinusios naują mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, o mokytojams nuo spalio pradės veikti 1-a šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Aplinkosaugininkai pradeda akcijos saugom lašišą reidus. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Iki lapkričio 20 dienos visoje šalyje žadama tikrinti, kaip laikomasi lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimų. Primenama, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visos sugautos lašišos ir šlakiai privalo būti paleisti atgal į vandenį. Paimti šią žuvį žvejai galės tik pasibaigus nerštui, nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Taip pat draudžiama naudoti neleistinų žvejybos įrankius. Per šios reidus pareigūnai be kitako pasitelks dronus ir termovizorius. Už pažeidimus gresia būtos iki 1500 eurų, už kiekvieną neteisėtai sugautą žuvį dar reikės sumokėti po 970 eurų. Kai kuriais atvejais gali būti konfiskuotas ir automobilis.
0: Šalį už praeitą savaitgalį nusiaubusios audros padarinių likvidavimas vien bendrovei ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, preliminariai skaičiuoja finansų ministerija. Anot jos, vien elektros tinklų atkūrimui reikės bent 10 milijonų eurų, kompensacijoms dar 7 milijonų. Tačiau nuostoliai vis dar skaičiuojami, o elektros šį rytą vis dar neturėjo apie 13 tūkstančių vartotojų. Visiems objektams atkurti energijos tiekimą dabar tikimasi iki ketvirtadienio. Taip pat nuostolių skaičiuoja ūkininkai dėl didelės audros padarytos žalos. Augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Tuo tarpu antroje dienos pusėje šalyje vėl tikėtinos smarkios liūtys ir stiprus vėjo gūsiai. Kelininkai spėja vairuotojus dėl galinčių susidaryti vandens sankaupų ir sudėtingų eismo sąlygų. Tarnybos ruošiasi prireikus operatyviai reaguoti. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-17 laipsnių, šiauriniuose rajonuose apie 15 šilumos.

0: 10:08 šalyje, ko gero daug kur mokyklose jau yra prasidėjusios rugsėjo pirmosios šventės. Na, vienur jos 10:00 startavo, gal kažkur 9:00.
1: Ir mokinukai su kardais mojuodami išėjo. Na, gal su kardeliais, ne visai kardais, taip, bet kaip į mūšį.
0: Aš susimaščiau, kodėl rugsėjo pirmoji yra naujųjų mokslo metų pradžia. Kodėl nestartuoja jie, nežinau, sausio pirmą. Nu, kažkaip tai vat
1: tas rudens
0: pradžia. Kodėl?
1: Tokia istorija, kad Bizantijos imperijoje rugsėjo pirmoji ir buvo laikoma naujųjų metų pradžia.
0: Tai čia jau šimtmečiai, tūkstantmečiai.
1: Taip, taip, čia jau šimtmečiai kaip minimum. Tai tikrai ir dargi buvo manoma, kad šią dieną Dievas pradėjo kurti pasaulį. Tai klausyk, labai čia prasmiškai, labai taip gerai susišaukia, kad mes kuriam kiekvieną, statom savo ateitį ant žinių pamato. Nu, tikrai labai čia viskas gražu.
0: Nu, kaip ir logiškai
1: taip,
0: dabar jau
1: tikrai
0: skamba.
1: Tai va, tai su rugsėjo pirmąją dar kartą visus mokytojus, mokinius, studentus, dėstytojus. Beje, tau teko kada nors ką nors mokyti?
0: Tu žinai, gal ir teko, kai buvom dvyliktokiai, atsimeni, kai yra ta tradicija labai gražiai pirmokus pasitikti ir tada pirmą pamokėlę pravesti.
1: Oi, kaip gražu.
0: O tokios patirties tikrai buvo.
1: O man regis, kad vienas didžiausių komplimentų, kuriuos galime pasakyti žmogui, pavadinti jį savo mokytoju. Tai tikrai, čia reiškia, kad nebūtinai jis tiesioginė prasme tavo mokytojas, bet kad tu iš jo kažko išmoksti.
0: Nu, kaip tu filosofiškai.
1: Tai va, mokykimės vieni iš kitų ir bus labai gerai. Tiesiog svarbiausia, mokykimės iš savo klaidų, jeigu tokių padarysime.
0: O netrukus mūsų eteryje dienos dainos prognozė. Pažvelgsime, kągi žada mums muzikinės žvaigždės.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349. Eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Atėjo metas dienos dainos prognozei.
2: O dienos dainos prognozė susijusi su šiandienos pirmąja rudens diena. Vasara oficialiai pasakė viso gero, jausmai dingo, kartu su šiltais vakarais, o danguje įjungtas klasikinis lietuviškas liūdesio filtras.
1: Šiandien jūsų laiko planavimas patirs visišką fiasko. Minutės tirps greičiau nei vasaros pažadai, o atsakomybę tradiciškai norėsi suversti skaudančiai širdžiai.
2: Jausmas, kad paroje trūksta mažiausiai 6 valandų, kirs tiesiai per planus. Visi šiandien dėjuos, kad tiek mažai buvo duota laiko, nors pusė jo išvaistėte žiūrėdami pro langą ir dramatiškai dūsaudami.
1: Šiandien būsite linkę kelti nerealius reikalavimus aplinkai. Norėsis, kad kas nors iš ašarų sukonstruotų saulę, o balose įžieptų žvaigždes. O žvaigždės perspėja, net jei kas nors ir apsims šitą fokusą padaryti, patys žinote, kad tai bus eilinė apgaulė.
2: Pasiklausykim Gintarės ir pavargusio rudens.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai, kavalavaza Club ar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
8: LNK pristato. Rimti reikalai.
9: Pribaiki, pribaik, sakau.
8: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
10: Taip, viskas baigta.
8: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundek Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

Lietuvaitės man reikia meilės. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po Lietuvą nusiaubusios audros elektros jau 10 parą neturi apie 10 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Pašalinti visus sutrikimus žadama iki ketvirtadienio. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys skaičiuoja, kad elektros tinklo atkūrimas bendrovei ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar maždaug 7 milijonus atsieis kompensacijos nukentėjusiems klientams. Nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Pastarosios oro erdvę pažeidė dronai. Latvijoje skelbtas oro pavojus, bet dronų nefiksuota. Į orą buvo pakelti NATO misijos naikintuvai. Nuo šiandien dalis šalies gyventojų už vandenį mokės daugiau. Pasak energetikos reguliavimo tarybos, šaltas vanduo brangsta Panevėžyje, Pakruojyje, Palangoje ir Telšiuose. Karštas Prienuose, Jonavoje ir Šalčininkuose. Kainų pokyčiai įvairūs, nuo kelių iki daugiau nei 60 centų už kubą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Ar verksi šiandien lietumi?
2: Dangus prapliups lietumi, žinok, šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, sako sinoptikai, gali ir pakilti vėjas, o temperatūra šiandien įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Lietus prognozuojamas, tiesa, trumpas lietus prognozuojamas ir rytoj, ir ketvirtadienį, šils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Skambinsime su jubiliejumi pasveikinti Raimondą. Raimondas dirba baldų parduotuvėje.
1: Alio.
2: Labas rytas, Raimondai.
1: Labas rytas.
2: A, į baldus paskambinau?
1: Nu, į baldus, bet aš atostogauju.
2: Klausykit, Raimondai, reikia jūsų pagalbos. Žinot, čia su tais baldais sakė, jūs labai geras surinkėjas, man reikia šiokios tokios pagalbos. Mes kažkada iš jūsų pirkom lovą ir ta lova dabar kažkaip, nu, su žmona ten turėjom, nu, gerą laiką ir jau visi varžtai iškrito, dabar viskas girgžda ir pakrypo ta lova. Ir reikia, kad atgal susuktumėt, galėtumėt.
1: Nu, galėčiau, bet aš dabar netgi nedrusinkus, aš išvažiavęs.
2: O kada grįšit, nes mes neturim kur miegoti, tai tą čiužinį dabar jau nusikėlėm nuo to rėmo, o tas rėmas visas perkreipė, šleivas kreivas stovi, nu jau šiek tiek per daug buvo intensyviai viskas.
1: Nu, žinokit, gal po savaitės gal kokios.
2: Tai ką dabar ant grindų miegoti?
1: Nu, bandykit į baldus paskambinti, gal ten toks Žydrūnas yra, gal jisai atvažiuotų, jeigu ten suvaržyt viską, jisai renka lovas, tai supratimą taigi turi.
2: O Žydrūnas gerai suverš, kad jau kitą kartą neiškliptų?
1: Nu, tai ko gero, nu tai...
3: Bet yra, Raimundai, problema su Žydrūnu, tai mes gimtadienį nepašvesim, kaip su jum galėtume.
1: A, nu aišku.
3: Raimundai, to ir skambinam jums iš Relax. Akso, pasveikinti jūs su gimimo diena.
1: Ai, ačiū, labai ačiū.
3: Jubiliejus, ne šiaip savo koks gimtadienis, tai tas jubiliejaus proga ir tas išvažiavimas, ar ne?
1: Taip.
3: Kurgi atostogaujate, jeigu ne paslaptis?
1: Tai dabar Šiauliuose pas giminės, bet va dabar šiandien už valandos į Palangą važiuosiu.
3: O, klausykit, gerai. Tai kol dar neišvažiavot, tai priimkit gimtadienio sveikinimus.
2: Didelės laimės, sveikatos, neblėsų lėstančios šypsenos ir daug meilės. Žinot, kas pasirašo laiškelį?
1: Ne.
3: Teta Zina ir pusėserės Loreta ir Jurgita jums siunčia šituos sveikinimus. Sakykit, ar čia pas juos nuvažiavote?
1: Būtent va ir šalia stovi ir klausau.
3: Tai dabar jau galite išsakyti viską, ką jūs jaučiat už tokius pokštus. Tikrai drąsiai. Manau, kad tai nebus kokie nors blogi žodžiai. Tai visa, kas geriausia, nes žinokit, tik su meilė su pačiom geriausiam emocijom šitie sveikinimai parašyti atsiusti. Dar kartą, su gimtadieniu jūs, geros šiandien gimtadienio šventės, gero poilsio.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū labai.
2: Iki, Raimondai, linkėjimai Šiauliams, atem.
1: Ačiū labai, ačiū, visą gerą.
4: Relax FM. Tavo meilė.

0: Relaxo eteryje besibaigia Egidijaus Sipavičiaus kūrinys Seno uosto švyturys, o šiandiengi Egidijus pavadė šiandien
1: vardadien. Švenčia
0: savo vardo dieną.
1: Taip, jei tu mane girdi, tai jau girdi veikiausiai, kaip rugsėjo pirmosios skambučiai daug kur jau nuskambėjo. Mumsgi skamba paskutinės eterio minutės, tai aš ačiū, sakau tau už šią dieną ir susitiksim rytoj.
0: Ačiū Giedriau tau, o mes susitiksime taip rytoj, rugsėjo antrąją, trečiadienį. Ir lauksime jūsų maždaug nuo pusės septintos.
1: Taip, o jūs iki to laiko galite mums parašyti, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius per relaxfm.lt arba radijas.lt mobiliąją programėlę rašyti galite, nurodydami savo artimųjų vardą, be jokios abejonės progą, telefono numerį ir rytoj skambinsime jiems, rytoj žaisime žaidimus, rytoj lažinsimės iš naujo. Būkit kartu, sugrįžkit čia rytoj nuo truputėlį vėliau negu pusės septintos.
0: Gražios šventės, gražios mokslo ir žinių dienos ir smagaus be prasidedančio rudens. Iki.
1: Iki.
2: Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šalį už praėjusį savaitgalį nusiaubusios audros padarinių likvidavimas vien bendrovėje ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, preliminariai skaičiuoja finansų ministerija. Anot jos, vien elektros tinklų atkūrimui reikės bent 10 milijonų eurų, kompensacijoms dar 7 milijonų. Tačiau nuostoliai vis dar skaičiuojami, šį rytą elektros dar neturėjo apie 13 tūkstančių vartotojų. Taip pat nuostolius skaičiuoja ūkininkai. Dėl didelės audros padarytos žalos, augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Savo raštu draudikai skaičiuoja, kad audros padaryta žala jau viršyje 13 milijonų eurų. Šalies bendrasis vidaus produktas antrą šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku pernai išaugo 3,8% ir siekė beveik 23 milijardus eurų, rodo statistika. O antrą ketvirtį palyginti su pirmuoju, ekonomika augo 1,7%. Minimu laikotarpiu didžiausia teigiama įtaka BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai. Per Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo bent 8 žmonės, dar 14 sužaloti. Balistinė raketa rusai smogė ir geležinkelio infrastruktūrai. Dronais rusai atakavo ir vieną pasienio patikros punktų Ukrainos ir Rumunijos pasienyje. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų Ustluga Leningrado srityje. Per jį gabenami dideli kiekiai naftos ir jos produktų. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvė pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktis keltas oro pavojus, kelti NATO misijos naikintuvai. Sukčiai toliau dangstosi žinomų bendrovių vardais. Šį kartą telekomunikacijų bendrovė Telija įspėja, kad jos vardu aferistai gyventojams siunčia elektroninius laiškus su suklastotomis sąskaitomis. Laiškuose dažnai raginama apmokėti tariamą skolą ar einamąją sąskaitą už paslaugas. Anot specialistų, vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas, kuris nuo tikro gali skirtis vos vieną raidę ar simbolio. Įtarimų turėtų sukelti ir raginimai mokėjimus atlikti skubiai, grasinimai ir panašiai. Savaitės pabaigoje vyks tradicinės Vilniaus dienos. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis gausybė nemokamų kultūros ir meno renginių numatyta katedros Kudirkos Lukiškio aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse ir kitur. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, vakariniai dronų šou, mugė. Lyginant su ankstesniais metais laukia naujovių, pavyzdžiui, vasaros terasoje vykstantis alternatyviausios ir sunkiosios muzikos renginys. Vilniaus dienose bus gausu ir komedijos projektų. Šiemet pirmą kartą į festivalį bus įtraukti naktiniai klubai. Programą papildys ir tarptautinė bendruomenė šventė Bernardinų sode.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-17 laipsnių.

11:08, duoklė visiems rock'n'rollo gerbėjams, šiek tiek šios muzikos ritmų mūsų eteryje. Programa Dienos Asorti prasideda, sveikinu visus sulaukus kalendorinio rudens. Kolega Remigijus panašu, jog irgi šiandieną švenčia mokslo ir žinių dieną. Ką gali žinoti, gal ir kokius mokslus nusprendė vėl pradėti. Na, tam iš tikrųjų niekada nėra per vėlu. Tad tiek aš, tiek mano kolega Donatas šiandieną pavaduosime Remigijų. Jums visiems siunčiu geros nuotaikos linkėjimus. Visai greitai mūsų laukia Relax FM auksinis kūrinys, nuo čia eteryje Paulina Paukštutytė ir jos daina Liepsnoja.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena
4: šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
9: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Real.

Nusikelkime į 2020-ųjų rudenį. Tuomet rugsėjo mėnesį pasirodė nauja Martyno Beinario daina Gražuolė mano. Žmogaus išorė svarbu, bet dar svarbiau vidinis grožis. Niekada to nepamiršti linkėjo pats Martynas. Na, mes nepamirškime, jog dainos iš buvusios Relax FM Top 15-10 savaičių tampa auksinėmis. Štai tokiu pasiekimu gali pasigirti ir Martynas Beinaris. Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija.

0: mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Relax FM.

Rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena, kai kuriems iš jūsų tai nebejotinai šventė, ypač jeigu patys turite vaikų. O galbūt mokotės vis dar, studijuojate, lankote mokyklą, keliaujate į darželį, bet kai kuriems mūsų klausytojams nebejoju ši diena yra niekuo neįsiskirianti, ypač jeigu mokslai baigti, o vaikų dar neauginate. Na, o jeigu mokslus baigėte tik ką, praėjusią vasarą ar pavasarį, tai nuo rugsėjo pirmosios turite žinoti apie jums įsigaliojančius pokyčius. Iki rugsėjo pirmosios dar buvote draudžiami valstybės lėšomis, na, o dabar privalomųjų sveikatos draudimu turėsite pasirūpinti patys savarankiškai. Ypač jeigu nedirbate, nesate užimtumo tarnyboje registruoti piliečiai, na, arba jeigu darbuotės pagal individualią veiklą. Taigi, iki pat rugsėjo 31-osios turite pasirūpinti pirmąją privalomojo sveikatos draudimo įmoką, kuris siekia kiek daugiau negu 80 eurų. Nepražiopsokite, nes kitaip nukeliavus pas gydytojus teks paskui susimokėti iš savo kišenės. Grupė 2 ir kūrinys leis pripažinti jau po kelių akimirkų skambės mūsų eteryje. Noriu palinkėti gražios visiems mokslo ir žinių dienos.

eteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: dozei.
1: Šiandien 20 valandą per LNK.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Noriu tik

0: pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

7 minutės lieka iki 12 valandos, vidurdienis daugam pietų metas, skanaus linkėsim jau netrukus ir aišku gero apetito top trejetuką serviruosim kitos valandos metu. Šalia puikių lietuviškų dainų nuskambės Aistės kūrinys Tavo žvilgsnis.

0: Čia Aistės daina tavo žvilgsnis, pasigarsinti galėsime jau kitos programos valandos metu. Lygiai 12 mūsų laukia naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, taip pat atnaujinta orų prognozė. Pasilikite kartu su Relax FM.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Prasidėjo nauji mokslo metai. Rugsėjo 1-ąją švenčiame mokslo ir žinių dieną. Šiemet pirmą kartą į mokyklas renkasi apie 30 tūkstančių pirmokų, o iš viso mokslo metus pradeda apie 350 tūkstančių mokinių. Rugsėjo 1-osios proga visus pedagogus ir moksleivius, taip pat studentus, sveikina šalies vadovai. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek mokytojų laukia svarbios naujovės. Mokyklos šiemet turi būti patvirtinusios naują mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, o mokytojams nuo spalio pradės veikti pirma šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Taip pat tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę. Dar nuo šio rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers ir apie 20 sporto klasių. Jos veiks Vilniuje, Kauno rajone, Kėdainiuose ir Panevėžyje. Per Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjevą ir aplinkinius regionus žuvo 12 žmonių, dar 14 sužaloti. Pataikyta į civilinę infrastruktūrą geležinkelį. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainoje sugriežtintos saugumo priemonės, masiniai renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukti. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų Ustluga Leningrado srityje kilo didelis gaisras. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvę pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktį du kart skelbtas oro pavojus, kelti NATO misijos naikintuvai. Daliai šalies gyventojų nuo šiandien brangsta karštas ir šaltas vanduo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kiek anksčiau pranešė, kad nuo rugsėjo 1-osios naujos paslaugų kainos pradedamos taikyti Aukštaitijos vandenų, Pakruojo vandentiekio, Palangos vandenų ir Telšių vandenų vartotojams. Šią dieną taip pat keičiasi Prienų, Jonavos ir Šalčininkų šilumos tinklų karšto vandens kainos. Didžiausias brangimas numatytas Pakruojyje. Čia geriamasis vanduo tiek daugiabučiuose, tiek individualiuose namuose gyvenantiems žmonėms brangs 65 centais už kubinį metrą. Palangoje kaina augs 36 centais, kitur nuo kelių iki 14. Prienuose karštas vanduo brangs daugiau nei 20 centų už kubą.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vakar Vilniuje vykusiame atkakliame atrankos į pasaulio čempionatą mače išplėšė svarbią pergalę prieš Bosnijos ir Hercegovinos ekipą 78-73. Kitas atrankos langas vyks jau lapkričio gale. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose priims Serbiją, o išvykoje dar kartą susikaus su Bosniais. Beje, vakar Serbija kitose J grupės rungtynėse iškovojo antrą pergalę šiame atrankos lange 76-64 nugalėjusi Italijos krepšininkus ir pakilusi į antrą vietą grupėje. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus apie 18-23 laipsnių šilumos.

kubietiški ritmai kartu su Gloria Estefan kūrinyje Konga. Beje, Gloria Estefan mes šiandieną siunčiame išskirtinius linkėjimus, nes šiandien yra jos gimtadienis. Na ir toliau popietę leidžiame su programa Dienos Asorti. Visai greitai mūsų laukia kelionė laiko mašina. Į kelionę leisimės šį kartą prisimindami legendinį švedų kolektyvą ABBA. Vėliau gero apetito top trejetukas su jūsų deleguotomis dainomis į šį topą. Pasilikite kartu.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
11: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.

0: Laiko mašina.
1: Grupė ABBA išgarsėjo laimėjusi Eurovizijos dainų konkursą, o prabėgus keliems metams įrašė kūrinį The Winner Takes It All, nugalėtojas pasiims viską. Nepaisant tokio pavadinimo, kūrinys jokių paralelių su Eurovizija neturi. Šis kūrinys buvo parašytas po dviejų grupės ABBA narių skirybų ir būtent skirybų tematika figuruoja šioje dainoje. Nepaisant to, 2013 metais kūrinys galiausiai suskambėjo Eurovizijoje, Malmėje, Švedijoje vykusio tų metų. Finalo metu jausminga ir dramatiška šios dainos versija tiesioginio eterio metu atliko dainininkė Sara Dawn Finner. Nu, mes prisiminkime ir originaliją grupės ABBA versiją.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50% mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.

0: Trečia vieta. Gero apesito.
1: Skaitaujantiems, džiaugiuosi, jog palaikote savo mėgstamas dainas ir vertinate jas relaxfm.lt svetainėje. Geriausiai vertinti kūriniai skamba Gero apetito top trejetuke ir šiandieną trečioje vietoje išgirsime Natalijos Bunkės naujausią kūrinį Norai. Antroje vietoje Jessica Shy ir Igorio Kofo duetas su kūriniu Kas kaltas. Įtariu, jog būtent po Jessica Shy dviejų koncertų šis kūrinys sulaukė daugybės jūsų

0: Top 3.
1: Norite ir jūs rytoj pietų pertraukos metu eteryje girdėti jums apetitą žadinančią jūsų mėgstamiausią dainą, nubėkite į relaxfm.lt, tą dainą susiraskite mūsų fonotekoje ir tuomet slankiklio pagalba įvertinkite kūrinį 10-balėje sistemoje. Geriausiai įvertintos dainos skamba gero apetito top trejetuke kiekvieną dieną. Pirmoje vietoje šiandieną grupė 2 ir patruliai ir jų gimtadienis, kuris beje šiuo metu yra ir relaxfm top 15 numeris 1.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: LNK pristato. Rimti reikalai.
11: Pribaigi, pribaigi, sakau.
10: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
12: Taip, viskas baigta.
10: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Nei šalta, daug geros lietuviškos muzikos turėsime ir kitą programos valandą. Petunija, Giovanni, Jovita Vaisiekauskaitė, grupė 2, Deividas Bastys, Picasso ir kiti puikūs atlikėjai papildys mūsų eterį jau po naujausių žinių. Nu, jas išgirsime lygiai 13 valandą. Naują programos valandą pradėti kviesiu Jessica Shy ir Ella York duetu su kūriniu pas.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Šalį už praeitą savaitgalį nusiaubusios audros padarinių likvidavimas vien bendrovė ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, preliminariai skaičiuoja finansų ministerija. Anot jos vien elektros tinklų atkūrimui reikės 50 milijonų eurų, kompensacijoms dar 7 milijonų. Tačiau nuostoliai vis dar skaičiuojami, o šį rytą elektros dar neturėjo apie 13 tūkstančių vartotojų. Taip pat nuostolių skaičiuoja ūkininkai, dėl didelės audros padarytos žalos augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Savo raštu ir draudikai skaičiuoja, kad audros padaryta žala jų viršė bent 13 milijonų eurų. Tuo tarpu šalyje antrojo dienos pusėje vėl tikėtinos smarkios liūtis ir stiprus vėjo gūsiai, o dalį Lietuvos jau užklupo liūtis. Kelininkai spėja vairuotojus dėl galinčių susidaryti vandens sankaupų ir sudėtingų eismo sąlygų. Tarnybos ruošiasi prireikus operatyviai reaguoti, gyventojams patariama nepalikti automobilių po medžiais, uždaryti langus ir stoglangius. Apskritai rugsėjį miestus grįžta didesni transporto srautai bei spūstis. Pasak specialistų, eismo intensyvumas gali išaugti ir penktadaliu, o spūsčių keliuose gali būti iki 70% daugiau nei per moksleivių atostogas. Didžiuosiuose miestuose nuo šios dienos keičiasi viešojo transporto tvarkarašiai, piko valandomis važinės daugiau autobusų ar troleibusų. Taip pat prasidėjus mokslo metams tradiciškai daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą, dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. Nuo šio rugsėjo bendrojo ūkdymo mokyklose duris atveria 20 sporto klasių, įsameu Velina Žilvytė.
1: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, 13 tokių klasių įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Jos formuojamos Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros progimnazijoje, Kėdainių Atžalyno gimnazijoje, taip pat Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Fabijoniškio ir Minties gimnazijose. Sporto klasės teikiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Iki šiol bene vienintelė tą darė sostinės Ozo gimnazija.
0: Lietuvos paštas prisijungia prie policijos inicijuotos informavimo kampanijos prieš sukčius. Padėk ragelį. Patarimai, kaip apsisaugoti nuo pinklių, gyventojus pasieks per LP Express paštomatų ekranus, socialinius tinklus bei skrajutes Lietuvos pašto skyriuose. Norvegijos gyventojai pradeda atsisveikinimą su praėjusį penktadienį mirusi karaliumi Haraldu V. Jo palaikai vakar iškilmingai perkelti į šarvojimo salę karališkų rūmų koplyčioje. Čia velionės monarchas bus pašarvotas iki rugsėjo 9 vyksiančių laidotuvių. Kaip skelbta, naujuoju Norvegijos karaliumi tapo Haraldo sūnus, Hokonas VIII. Šiandien jis duos ištikimybės priesaiką parlamente. Karūnavimo ceremonijos Norvegijoje buvo panaikintos prieš daugiau nei 100 metų. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus apie 18-23 laipsnių šilumos.

Linkėjimai iš truputėlį šiltesnių kraštų, iš Italijos kolektyvas Colors už tai šią dainą perdoda mums labų dienų. Na, o taip pat labų dienų siunčiu ir aš, mano vardas Rolandas, 8 minutės po 13 valandos, tęsime programą Dienos Asorti. Su jumis pakeliausime vėlgi, Madonos kūrinį prisiminsime keliaudami laiko mašina, o taip pat sveiki patarimai valandai įpusėjus. Kol kas eteryje Petunija ir jos naujausia daina Gal tik vakarėja.

0: dozei. Šiandien 20 valandą per LNK.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Laiko mašina.
1: Sunku surasti tokį žmogų, kuris nežinotų, kas yra popmuzikos karalienė Madonna. Visgi prieš kelias dešimtis metų ji grojo kiek kitokią muziką ir tikrai dar nebuvo tokia garsi visame pasaulyje. 79-aisiais su savo tuometiniu vaikinu jį įkūrė pankroko grupę The Breakfast Club. Ir įdomu tai, jog šioje grupėje ji pirmiausiai pradėjo groti būgnais. Vėliau prijungė gitaros partijas, na ir galiausiai pradėjo atlikti vokalines partijas. Nuo 1980-aisiais ji kūrė kitą grupę ir joje jau tapo pagrindinę vokalistę. Nu, mes prisiminkime Madonos kūrinį Holiday, kuris mus gražina į 1983-uosius.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK – mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Storen Technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Mantas Jankavičius ir jo daina šiandien tu man graži baigė skambėti mūsų eteryje, o aš turiu receptą, jeigu šiandieną viskas krenta iš rankų ir jeigu tiesiog norite atsipalaiduoti. Karšta vonia, aromatinės žvakės ir savaime gerėjanti nuotaika. Tokį poveikį mums žada mokslininkai.
1: Sveiki patarimai.
0: Sunki diena, ne viskas klostosi taip, kaip norėtumėte. Metas prisileisti pilną vonę šilto vandens ir tiesiog pagulėti. Pasak mokslininkų, reguliarus gulėjimas šiltoje vonioje gali labiau skatinti gerą nuotaiką nei fiziniai pratimai. New Scientist publikuotas tyrimas teigia, reguliarus gulėjimas vonioje yra siejamas su nedideliu, tačiau tvirtu nuotaikos pagerėjimu žmonėms, kovojantiems su depresija. Teorija byloja, kad padidindamos dalyvių kūno temperatūrą šiltos vonios padėjo sustiprinti ir sinchronizuoti jų cirkadinius ritmus, kasdienius elgesio ir biocheminius sviravimus, kurie veikia kiekvieną mūsų organą, taip pat ir smegenis, rašo portalas 15 min. Tyrimo metu Vokietijos Freiburgo universiteto mokslininkai 45 depresija sergantiems žmonėms liepė 30 minučių pagulėti 40 laipsnių temperatūros vonioje, vėliau apsivinioti anklodę, apsidėlioti buteliai su karštu vandeniu ir pagulėti dar 20 minučių. Arba 40-45 minutės užsiimti aerobiniais pratimais du kartus per savaitę. Po 8 savaičių žmonės reguliariai gulėję karštoje vonėje, dažniausiai naudojamoje depresijos skalėje, surinko 6 taškais mažiau, o sportavusi grupė surinko vidutiniškai 3 taškais mažiau. O štai kito tyrimo metu mokslininkai tyrė gulėjimo vonioje naudą. Koventrio universiteto komanda tvirtina, pagulėjus karštame vandenyje kraujo pritekėjimas į kojas vidutiniškai padidėjo 345%, tai maždaug tiek pat, kaip ir po 30 minučių bėgiojimo. Širdies susitraukimų dažnis vidutiniškai didėjo 31 smūgių per minutę, o tai maždaug prilygsta greitam ėjimui. Po vonių taip pat sumažėjo kraujospūdis, o jis, pasak autorių, taip pat mažėja bėgiojant. Tai naudinga visiems žmonėms, o ypač tiems, kurie serga širdies bei kraujagyslių ligomis, nes mažina širdies priepuolių ir insultų tikimybę. Tyrimo autoriai taip pat pastebėjo, kad karšta vonia turi nemažai naudos ir psichiniai sveikatai. Taigi, jei šiandieną jaučiatės liūdni ir prislėgti, prisipilkite vonę šilto vandens, užsidėkite porą aromatinių žvakių ir palepinkite save vandens ir šilumos terapija.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Relax FM.
2: Man nieko, nieko, nieko, nieko netrūksta, kai vienam sonė sėdi tu. Aš vėl namų darbų nepadaręs, nosį krapštau tušinuku.

0: Reklama.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai – -20%. O meistrams VHT – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black

Grupė Picasso ir jų kūrinys Aš be tavęs baigia skambėti mūsų eteryje, baigėsi ir mano darbo laikas, bent jau kol kas. 10 minučių lieka iki 14 valandos, netrukus kolega Donatas perims visus darbus į savas rankas. Taip pat primenu, jog Donatas ir sveikinimus dalins šį vakarą nuo 6, jeigu norite šią rugsėjo pirmą kam nors tos sveikinimus paskirti, kviečiu jau dabar registruoti juos relaxfm.lt. Nu, mes su jumis dar pabendrausime vakare, kaip ir įprasta programoje, kad ir kur bebūtum, nuo 20 valandos. Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Prasidėjo nauji mokslo metai, rugsėjo 1-ąją švenčiame mokslo ir žinių dieną. Šiemet yra ir naujovių. Mokyklos turi būti patvirtinusios naują mobilių telefonų naudojimo tvarką. O mokytojams nuo spalio pradės veikti pirma šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Dar nuo šio rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers ir apie 20 sporto klasių. Prasidėjus rugsėjui visoje šalyje ypatingas dėmesys skiriamas eismo saugumui. Prie ugdymo įstaigų budės policijos pareigūnai ir savanoriai. Žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą. Per Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą bei kitus rajonus žuvo 12 žmonių, dar 14 sužaloti. Taip pat apšaudyti Odesą, Sumai, Zaporižę, Dnipropetrovsko sritis. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainos sugriežtintos saugumo priemonės, masiniai renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukti. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų Ustluga Leningrado srityje. Kilo gaisras. Per šį uostą gabenami dideli kiekiai naftos ir jos produktų. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvę pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktį 2 kart skelbtas oro pavojus. Kelti NATO misijos naikintuvai. ESO nuo šios dienos priima gyventojų prašymus atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros, už generatorius, sugedusius produktus ir panašiai. Į kompensacijas gali pretenduoti vartotojai, kuriems dėl audros nutrūkęs elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų. Iki 220 eurų dydžio išmoka už nuostolius bus mokama atskirai nuo priklausančios kompensacijos, pastaroji bus skirta automatiškai. Nuo šiandien dalis šalies gyventojų už vandenį mokės daugiau. Pasak energetikos reguliavimo tarybos, šaltas vanduo brangsta Panevėžyje, Pakruojyje, Palangoje, Telšiuose, karštas Prienuose, Jonavoje ir Šalčininkuose. Kainų pokyčiai įvairūs nuo kelių iki daugiau nei 60 centų už kubą. Didžiausias brangimas Pakruojyje – 65 centais. Palangoje kaina auks 36, Prienuose daugiau nei 20 centų už kubą. Plečiamas regionų verslumo erdvių tinklas Spiečius. Šį rudenį bus atidarytos dar 5 tokios erdvės. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Siekiant atliepti sparčiai didėjantį regionų verslumo potencialą, 5 naujos erdvės duris atvers Mažeikiuose, Šakiuose, Lazdijuose, Šalčininkuose ir Anykščiuose. Iki metų pabaigos Lietuvoje iš viso veiks 20 spiečių. Regionuose netrūksta verslių žmonių ir stiprių verslo idėjų. Tačiau svarbu palaikyti ne tik verslo įsikūrimą, bet ir jo augimą. Todėl Spiečiaus erdvėse verslininkai gali stiprinti verslo valdymo, pardavimų, rinkodaros, skaitmenizavimo, procesų efektyvinimo ir kitas augimui reikalingas kompetencijas, bei konsultuoti su ekspertais ir užmegzti naujų verslo kontaktų.
0: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių gūsingas, oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, diena bus apie 18-23 laipsnių šilumos.

14 valandų ir 8 minutės, tiek šiuo metu yra šalyje, bičiuliai, laba diena visiems, kas šią rugsėjo pirmąją laiką leidžia su relaksu, tai leiskit pasveikinti su mokslo ir žinių diena šiandieną, su startavusiu rudeniu, tikiuosi viskas dėliojasi pas jūs gerai ir tas pereinamasis laikotarpis didelių keblumų nesukėlė, kalbu apie nubėgusią vasarą ar ne, greitai jį praslinko, nežinau, pajutot, nepajutot, kažkaip norėtųsi ilgėliau, nu, bet žiūrėsim, kas čia dėsis rugsėjo mėnesį, būna, kad dargi tas vasariškas šilumos pliūpsnis mus užklumpa ir pirmąjį rudens mėnesį. Tai vat, visiems, kurie startavo su mokslais, taip pat linkėjimai širdingi, gerų, puikių vaisių kremtant mokslo šaknis, na, o mesgi su puikia muzika judėsime toliau. Labai visiems iš studijos tariu aš, Donatas, bendrausiu toliau čia laidoje dienos asorti. Nobeko Auguste ir kūrinys Mano vanduo jau netrukus.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl.

0: Meka. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: 14 valandų ir 18 minučių. Čia laidoje dienos asorti metas mūsų muzikiniams prisiminimams. Tradicinė laiko mašina, kuri kviečia užsukti į 2000-ųjų pačią pradžią. Tuo metu muzikos pasaulyje karaliavo vaikinų grupė Backstreet Boys. Ir 2000-ųjų Liepą jie nusprendė pradžiuginti savo klausytojus šaunia balade Shape of My Heart. Puikus kūrinys rugsėjo pirmąjį. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
4: Relax FM.

Daina, kuri užima antrąją vietą mūsų top 15-uke, Natalija Bunkė ir Norai. Bičiuliai, pasinaudosiu progą ir pakviesiu visus jūs palaikyti mėgstamas lietuviškas dainas, balsuojant svetainėje relaxafam.lt. 14 valandų ir 30 minučių, tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Pats metas sužinoti, kas naujo įvyko lietuviškos muzikos pasaulyje. Lietuviškos muzikos namai. Relax FM eteryje supažindiname jūsų naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. Praėjusiais metais sukurta istorija tęsiasi. Vaidas Baumila su grupe sugrįžta į unikalią gimtojo miesto aikštelę – Lukiškių kalėjimą 2.0. Jau rugsėjo 4 dieną čia surengs didžiausią šiltojo sezono koncertą, kuris taps simboliniu vasaros uždarimu ir puikiu prisiminimu visiems čia būsintiems klausytojams. Išskirtinė scenografija, geriausios atlikėjo dainos ir geriausia publika Vilniuje – visa tai sutilps į vieną rugsėjo 4 vakarą po atvirų dangumi. Tai, kas vyko Lukiškių kalėjime praėjusiais metais, prisimenu iki šiol, tačiau tą atmosferą norisi pakartoti ir įsirašyti naujus prisiminimus. Labai nuoširdžiai kviečiu visus ateiti ir įsitikinti, kad vakarą palydėsime tikrai šauniai, kviesdamas į koncertą, sako Vaidas. Išskirtinį vieno ryškiausių šalies pop muzikos atlikėjo koncertą bus parduodama ribotas kiekis bilietų, tad raginama jais pasirūpinti iš anksto. Atlikėjai Joana Rėja pristato naujausią savo kūrinį Tviską. Energinga funko, ritmen bliuzo ir disko stilistikos įkvėpta daina nukeliančia į karštas vasaros naktis, šviesomis mirgančias šokių sales ir nerūpestingą vakarėlio atmosferą. Tviska daina apie laisvę noro atsipalaiduoti ir bent trumpam paleisti sunkias mintis. Šokti kviečiantis ritmas ir pozityvi kūrinio energija skirti tiems vakarams, kai norisi pamiršti kasdienybę, pasinerti į muziką, šviesas ir tiesiog mėgautis šią akimirką. Dainos vaizdo klipą kviečiame pamatyti mūsų svetainėje relaxafam.lt, o ši daina yra ir šiandienos muzikinė premjera. Lietuviškos muzikos naujienos kasdien Relaxafam eteryje.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio 3.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

Na, smagių itališkų garsų netrukus pereisim ir prie lietuviškų naujienų, kas svarbu šalyje bei pasaulyje, mums praneš kolegos iš žinių tarnybos, naujienos po 7 minučių lygiai 15. Dar iki žinių girdėsim lietuvaitės, Elvija pasidalins savo dainą Šiurpas, taip pat ir Picasso užgrošė su daina Justė, na, o kitos valandos startas patikėtas Vaidui Baumilai. Kino naujienos laukia, tradicinė rubrika kalbam apie kiną, taip pat bus su mumis kitos valandos metu, tradicinė laiko mašina ir begalės pamėgtų atlikėjų, su kuriais tikrai smagiai praleisime artimiausią valandą. Likit kartu, bičiuliai, visiems gero tolesnio klausimo. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Mokytojų saugumo ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio, pripažįsta prezidentas. Gitanas Nausėda sako, kad dėl to iš dalies kaltas jaučiasi ir pats. Anot šalies vadovo, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Prezidento teigimu, mokytojams reikėtų suteikti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungas. Inžinerinių studijų programų populiarumo augimą fiksuoja Lietuvos inžinerijos kolegija Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Studijas Lietuvos inžinerijos kolegijoje Kaune pradeda 651 pirmakursių, 44% daugiau nei pernai. Tai didžiausia stojančiųjų skaičiaus augimas tarp visų aukštųjų mokyklų. Daugiausia pirmakursių sulaukė automobilių techninio eksploatavimo studijų programa. Toliau pagal populiarumą rikiuojasi statybos inžinerijos, autotransporto elektronikos ir elektronikos inžinerijos programos. Stiprus išlieka ir susidomėjimas aviacijos inžinerija. Keičianti požiūrį į inžinerinės profesijas atspindi ir didėjantis merginų susidomėjimas. Šiemet Lietuvos inžinerijos kolegijoje studijas pasirinko beveik 100 merginų.
0: Į Estijos oro erdvę šią naktį skridę dronai vėl buvo ukrainietiški, pareiškė šalies gynybos ministras. Hanno Pevkuras pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimiai, pasak jo, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Ministro teigimu, šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai be kita ko tiekiant oro gynybos sistemas. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,8% ir buvo didžiausia tarp eurozonos valstybių, rodo šiandien paskelbtas iš ankstinis Eurostato vertinimas. Palyginti su Liepa, metinės infliacijos tempas paspartėjo 0,4%. Pernai rugpjūtį metinė infliacija šalyje sudarė 3,6%. Kitose Baltijos šalyse kainos augo lėčiau. Latvijoje metinė infliacija praėjusį mėnesį siekė 2,9%, Estijoje 1,3%. Pastarojoje infliacijos tempas buvo mažiausias visoje eurozonoje. Metinė infliacija rugpjūtį visoje eurozonoje siekė 3,3%, tai 0,4% daugiau nei prieš mėnesį ir 1,3% daugiau nei prieš metus. 8 tiesioginius maršrutus iš Vilniaus, jungsiančius Lietuvą su pagrindiniais Europos miestais, kitų metų vasaros sezono metu siūlys Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic. Nuo kovo pabaigos iki spalio bendrovė vykdys tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Rygą, Amsterdamą, Taliną, Paryžių, Müncheną, Düsseldorfą, Hamburgą ir Lisaboną. Air Baltic taip pat toliau siūlys tiesioginius skrydžius iš Palangos į Amsterdamą ir Rygą. Šią vasarą Air Baltic iš Lietuvos skraidina 2 kart daugiau – 22 maršrutais. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

9 minutės po 15 šalyje. Šį antradienį jūs lydė radijos stotis Relax FM. Mes tęsiam laidą dienos sutartį su šaunia muzika, toliau sėkmingai darbuojamės ir be abejo minime rugsėjo 1-ąją mokslo ir žinių dieną. Visiems švenčiantiems kažkur mokslo metų pradžią norisi palinkėti smagių akimirkų su artimaisiais ir bičiuliais. Bičiuliai yra ir grupių žemaitukai bei grupės du nariai Karolis ir Donatas. Jie savo laiku įrašė bendrą dainą Nepabaigtą istoriją, tai jos netrukus pasiklausysim. Dar mūsų laukia rubrika Kalbam apie kiną, taip pat nostalgiškas kūrinys Laiko mašinoje, tad visiems noriu palinkėti gero tolesnio klausimo. Sėkmingo antradienio, bičiuliai, likit kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Pusantro litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiuptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: LNK pristato.
10: Žvaigždžių duetai, nauja era.
11: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
10: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
9: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: Laiko mašina.
1: 15 valandų ir 18 minučių metas šauniai dainai iš praeities ir prasidėjus kalendoriniam rudeniui nuodėmė būtų nepagroti šio legendinio kūrinio, kuris taip ir vadinasi Rugsėjis. Nors patys kompanijos Earth, Wind & Fire nariai teigia, kad kažkokios simbolinės reikšmės čia minimose eilutėse rugsėjo 21-oji nėra. Tiesiog viskas labai gražiai rašant tekstą savo laiku susirimavo. Prisiminkim.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai...
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: LNK pristato... Rimti reikalai.
7: Pribaigi, pribaigi, sakau.
6: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
8: Taip, viskas baigta.
6: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Leon Somofer džiazų savo laiku įrašė štai tokią rudenišką dainą, pavadinimu Rudens naktis sustojo. Pasiklausėm jos čia relaxe, 15:29. Pats metas pakalbėti apie kiną, čia tradicinė mūsų rubrika.
1: Kalbam apie kiną.
0: Kadangi šiandien rugsėjo pirmoji, tai ir kino juosta, kurią parekomenduosime jums šioje rubrikoje, yra skirta pažiūrėti su visa šeima. Beje, kino juosta šį rodoma vis dar mūsų šalies kino teatruose. Tai linksmas nuotykių filmas visai šeimai, jaunoji detektyvė Flavija. Beje, ši kino juosta dubliuota lietuviškai. Apie kągi filmas? 11-metė Flavija yra smalsi, išradinga ir nepaprastai sumani mergaitė, dievinanti chemiją ir nuolat ieškanti atsakymų į pačius sudėtingiausius klausimus. Kai vieną naktį seno dvaro sode randamas paslaptingai žuvęs nepažįstamasis, ji pagaliau sulaukia progos išbandyti savo talentą narplioti paslaptis. Tačiau netrukus Flavija supranta, kad ši byla slepia kur kas daugiau nei galėjo įsivaizduoti. Kai įtarimai krinta ant jos tėvo, Flavija pasiryžta bet kokia kaina įrodyti jo nekaltumą. Sekdama net menkiausiomis užuominomis, jį leidžiasi į nuotykių kupiną kelionę po seną šeimos paslaptis, netikėtus atradimus ir pavojus. Tačiau kuo arčiau tiesos jį priartėja, tuo aiškiau supranta, kad ši byla gali apversti aukštinkojomis ne tik jo šeimos, bet ir pačios Flavijos gyvenimą. Pagal visame pasaulyje bestselleriais tapusią ir daugybę apdovanojimų pelniusią rašytojo Alano Bradley romanų seriją sukurtas filmas Jaunoji detektyvė Flavija nukelia į 1951 Angliją, bei kviečia leistis į nuotaikingą nuotykį visai šeimai kupina mislių, humoro ir netikėtų atradimų.
1: Relax FM.

0: Melodijai. Šiandien 20 valandą per LNK.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Iš tiesų, palengva tirpsta ši darbo diena, daugam liko valanda kita, gal kažkas ir tikrai šią dieną pasijėmėt laisvadienį, jeigu minit visų pajėgumų rugsėjo pirmąją ar ne, mokslo ir žinių dieną. Na, o mes link oficialios darbo dienos pabaigos judėsime ir toliau su šaunia muzika čia relaksė, prie kurios jungsime ir svarbiausius pranešimus iš Lietuvos bei pasaulio. Po 6 minučių lygiai 16 mūsų laukia naujausios žinios. Na, o kitą valandą pradėsime su atlikėjos Gian kūriniu Kaip man atmylėt tave. Dar čia skambės Paulina Paukštaitytė, Dainotas Varnas, Rondo, Šeškės, Rokas ir Laurynas bei daugelis kitų muzikinių prisiminimų rubrikoje. Rudeniška daina, savų laikų būsi tikrų, tikriausių hitų visoje Lietuvoje. Kalbu aš be abejo apie naktinių personų dainą. Tai visiems linkiu gero klausimo, bičiuliai, ir toliau būkime kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Paramos šeimai paketą premjerui šiandien pristačiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė žada nustebinti visuomenę. Bet parengto paketo detalių Inga Ruginienė kol kas neskleidžia. Ji primena, kad buvo duotas pažadas, jog šeimos politikos stiprinimas turi būti prioritetas. Ruginienė taip pat pabrėžia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai į jį žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Okupantai rusai šią vasarą neteko ketvirtadaliu daugiau karių nei pavasarį, skelbė Ukrainos generalinis štabas. Jo skaičiavimu per tris vasaros mėnesius Putino pajėgos fronte neteko daugiau nei 124 tūkstančių karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. O nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 vasarį, okupantai rusai mūšio lauke neteko iš viso beveik 1 490 000 karių. 87-ųjų antrojo pasaulinio karo pradžios metinių minėjimas šiandien surengtas Lenkijoje, Gdansko Vesterplatės pusėsalyje, kur įvyko pirmasis šio karo mūšis. Kreipdamasis į susirinkusiuosius Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis be kita ko pareiškė, kad vokiečiai Lenkus niekino dar iki pasirodant Hitleriui. Jis taip pat pabrėžė, kad Lenkijos vyriausybė privalo toliau suvokti tiesą apie antrąjį pasaulinį karą, tiesą, kurią jo teigimu vargu ar girdi Lenkijos kaimynai vakaruose ir sąjungininkai Berlyne. Ištikimybę šalies konstitucijai prisiekė naujasis Norvegijos karalius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 53 metų Håkonas VIII davė priesaiką po to, kai praėjusią savaitę mirė jo tėvas Haraldas V. Nepaisant karališkosios šeimos skandalų, apklausos rodo akivaizdžiai išaugusią paramą monarchijai, kurią dabar palaiko 3/4 norvegų. Naujo karaliaus žmona, karalienė Mette Marit, yra stebima dėl ryšių su seksualiniu nusikalteliu Jeffrey Epsteinu, o jos sūnus iš ankstesnių santykių įsipainiojęs į dviejų išžaginimų bylą. Beje, naujoji karalienė serga sunkia plaučių liga. Birželyje atlikta plaučių transplantacija.
0: Valstybės lygio ekstremalėja situacija dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių paskelbus vyriausybei, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu nukentėjo ne tik žemės ūkio augalai, bet ūkininkai susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, apie tai taip pat reikia pranešti savo savivaldybei. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki rugsėjo 11 dienos. O čia sporto naujienos. Galimybės patekti kitais metais vyksiantį pasaulio krepšinio čempionatą Lietuvos rinktinė išsaugojo. Pademonstravę kovingumą, mūsiškiai vakar Vilniuje palaužė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus 78-73. Turėdami 4 pergalės iš 8, lietuviai J grupėje kol kas rikiuojasi ketvirti, bet norint dalyvauti planetos pirmenybėse reikia papulti į pirmą trejetuką. Grupėje pirmauja Turkijos rinktinė, į vakarį išvykojo sutriuškino Islandijos ekipa 110-73, jis įrašė savo sąskaitų 8 pergalę ir tapo pirmąją jau užsitikrinusią kelialapį į pasaulio čempionatą. Antrą vietą užima serbai, vakar svečiuose nugalėjo italus 76-64 ir dabar turinti 6 pergalės, italai likę su 5 laimėjimais žengia treti. Lietuvos rinktinėje atrankos turnyre liko sužaisti 4 rungtynes, lapkritį su serbais ir bosniais, vasarį su turkais ir serbais. Tuo metu Basketnews šaltiniai praneša, kad asociacija Lietuvos krepšinis ieško pamainos rinktinės strategui Rimui Kurtinaičiui. Esą pasiūlymas jį pakeisti vėl buvo pateiktas Šiaulių klubą treniruojančiam Dariui Songailai. Pastarasis kiek anksčiau tokio pasiūlymo jau atsisakė. Šią vasarą Songaila treniravo Lietuvos 20-mečių rinktinę, šį sezoną jo treniruojami Šiauliai dalyvaus Europos taurėje. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

Daina labai į temą šią rugsėjo pirmąją, ar ne, bičiuliai, kurios metu kritulių būta, vietomis lyjo, o gal ir lyjo kažkur smarkiai, veikiausiai visgi kažkur keliaujant, skėtį su savimi reikia turėti ir artėjančio antradienio vakaro metu. Kol kas turime 11 minučių po 16, čia relakso laida dienos asurti, kuri netrukus pasipildys Paulinos Paukštaitytės kūrinių Pamiršk mane. Primenu, kad šiandien su vardadieniu mes galime pasveikinti visus Egidijus, Verenas, Gytautus, Burvelės ir Gyčius. Sveikinsim taipogi mūsų eteryje po poros valandų geroje progoje, kuri visada laukia bičiuliai ir jūsų žinučių. Relaxafom.lt svetainėje ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Visada mums galite parašyti, jei kažkas iš artimųjų brangių žmonių švenčia kažkokią šaunę sukaktį. Visiems linkiu sėkmingos tolesnės rugsėjo pirmosios. Leiskime ją kartu. We'll be right back.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

Jeigu daugelio iš mūsų paprašytų išrinkti bent kelias gražiausias visų laikų lietuviškas dainas apie rudenį, neabejotinai į tą sąrašą patektų ir pastaroji daina Kaltas ruduo, naktinių personų parašyta dar tolimais 1998-aisiais. Ir kaip dažnai būna, bėgant metams atsirado ir šokių aikštelėms skirta šios dainos versija, kuri ir sukasi čia mūsų eteryje. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Moki Veži lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4-6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4-6 džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė.

0: yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Per Lietuvą slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir smulkia kruša. Smarkus lietus šią popietę skalbė Telšius, Tauragę, Kauną, kai kur už Lietuvos gatvės. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, du kart mažiau nei šių metų vasarą. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII davė priesaiką konstitucijai. Håkonas tapo karaliumi mirus jo tėvui, karaliui Haraldui V. Ispanijoje vasara užregistruota per 5000 mirčių nuo karščio. Karščiausia vasara per stebėjimų istoriją fiksavo Austrija bei Jungtinė karalystė, o Vokietijoje vasara buvo antra karščiausia istorijoje. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Jau 3 savaitės šeškė su daina Man reikia tavęs, sėkmingai išlaiko gana aukštos pozicijos mūsų top 15, o šią savaitę beje gali pasipildyti ir kita daina, taigi rudenį merginos pasitinka su krūva šaunių muzikinių naujienų. 16 valandų ir 36 minutės, šią progą bičiuliai paraginsiu jūs balsuoti mūsų top 15, kiekvieną savaitę būtent jūs renkate patinkančias dainas ir skirti 5 balsus galite apsilankę mūsų svetainėje relaxafom.lt. Netrukus dar vienas kūrinys, kuris laukia jūsų simpatijų, tai sujaukia į mane, Rokas ir Laurynas, šią savaitę 4.
1: Top 15 hitas.

0: Kambario baldams ir veidrodžiams iki 40%. Sadulindažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Mama, dar 10 minučių.
3: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 €, o įvairios ekskursijos nuo 5 €. Visa informacija ilzenbergas.lt.
5: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Kavutės?
8: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
7: Nemažai.
8: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik 2 šiandien.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Relax FM.

Sveikinam tuos, kam jau keliauja link finišo dienos darbai. Iš tiesų, oficialioji darbo dienos pabaiga netrukus. 4 minutės lieka šalyje iki 17 ir mes netrukus pasieksime vakarinę relakso programos dalį. Nuo jos valandos startas priklauso kolegoms iš naujienų tarnybos, kurie mums praneš, kasgi svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje žinios lygiai 17. Na, o po to Jessica Shai ir Nambeko Augustė kvies tyliai pakuždėti. Dar čia skambės grupė 2, patruliai, Picasso, Adrina, Paulina Paukštaitytė ir daugelis kitų. Palengva judėsime ir link mūsų sveikinimų laidos. Gera proga, sveikinsim ir šią rugsėjo pirmąją. Tai bičiuliai, junkitės, negailėkit smagių sveikinimų, parašę mums svetainėje relaxafon.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Žaibo iškrova šią popietę sukėlė net 3 gaisrus, praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kėdainių rajone Gudžiūnų miestelėje žaibas sukėlė gaisrą trenkęs į gyvenamą į namą. Anykščių rajone Kavarsko seniūnijoje Pusbačių kaime žaibas pataikė į ūkinį pastatą. Gyvenamojo namo stogą žaibas uždegė Zarasų rajone Ditkūnų kaime. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Tuo metu lietingų orų banga nuo ryto slinkusi į šalies vakarų popietę pasiekė ir Kauną. Miesto gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi patvinusių Kauno gatvių vaizdais. Anksčiau šiandien lietus su perkūnija taip pat merkė Telšių, Šiaulių, Tauragės, Marijampolės, Utenos apskritis. Anot sinoptikų debesis toliau slenka šiaurės rytų kryptimi, o pietinėje šalies dalyje formuojasi nauji liūčių debesys. Prasidėjus naujiems mokslo metams, moksleivių ir mokytojų laukia svarbios naujovės. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Naujų mokslo metų pradžią pasitinkančios mokyklos šiemet įpareigotos patvirtinti naują mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarką. Mokytojams nuo spalio pradės veikti pirmoji šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę. Profesinėse mokyklose užsieniečiai privalės būti mokomi lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Dar viena naujovė – bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers apie 20 sporto klasių.
0: Dronas su sprogstamojų užtaisų šiandien rastas Rumunijoje laukia maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į Rumuniją, kol kas nežinomos. Pranešimo apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Tuo metu Vokietijoje netoli vienos elektrinės šiandien rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, praneša policija ir tinklo operatorius. Bent vienas iš užtaisų detonavo, bet kiti nesprogo. Policijos duomenimis žmonės nukentėjo, didesnių elektros tiekimo sutrikimų vietovėje esančioje apie 100 km į pietryčius nuo Berlyno nebuvo. Pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje pagal sudarytas sutartis jau viršijo 100 milijonų eurų. Tai krašto apsaugos ministerija paskelbė šiandien įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekė 5 milijonus eurų. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 13, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Alytuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

Keliaujantiems šiuo metu namo norisi palinkėti gero kelio, dar besidarbuosantiems sėkmės. Jeigu rugsėjo pirmoji pas jūs išeiginė, tai gero atokvėpio visais šiais atvejais mes ir toliau būsime lydimi geros muzikos čia relaksę su pamėgtais atlikėjais. Drauge judėsime vakaro link. Kol kas 10 minučių po 17 grupė 2 jungsis prie mūsų su šaunia daina, kuri labai gerai susiklausys šią rugsėjo pirmąją. Tau priskinsiu gėlių ko jau ko, o jų iš ties šiandien buvo padovanota daugybė, ar ne? Mes savo ruoštų dovanosim ir jūsų sveikinimus. Jau kitą valandą čia relaksė tradicinė gera proga su jūsų sveikinimais. Taip, kad tikrai šaunus, smagus dalykai mūsų tik laukia. Vakaro programa įsibėgėja. Visiems noriu palinkėti smagaus laiko drauge. Bičiuliai, likit su mumis. Viena.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25 procentų nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Hey, meistre, rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai minus 20%. O meistreikščiams VHT net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstų pasaulis.lt.
9: Visi reikalai reikaliuka reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

17 valandų ir 20 minučių. Rugsėjo 1-ąją ir mūsų sentimentų rubrika primena šaunias lietuviškas dainas apie šį metų laiką. Apdainuotas ruduo buvo ir vyrukų Picasso. Tai jie padarė dar 2000-ųjų pačioje pradžioje. Pravirkęs ruduo, taip vadinasi šis kūrinys. Prisiminkim. Jeigu

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Per Lietuvą slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir kruša. Smarkus lietus skalbė Telšius, Tauragę, Kauną. Žaibo iškrova sukėlė tris gaisrus. Naujų mokslo metų proga prezidentas Nausėda pareiškė, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygoms skiriama per mažai dėmesio. Ir sako, kad dėl to ir pats iš dalies jaučiasi kaltas. Šiandien mokslo metus pradėjo apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. Žmogaus teisių aktyvistai kaltina Kiniją slepiant informaciją apie potvinius Tibete. Žuvusiųjų per potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje skaičius perkopė 1 tūkstantį. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

6 minutės po pusės 6. Adrina buvo čia ir jos daina sugražino. Mažiau nei pusvalandis relaksė, lieka laiko ir iki geros progos, kur sveikinsime jūsų.

0: Odei. Šiandien 20 valandą per LNK.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
10: Labai jūsų pasijūgame ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
9: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
0: Relax FM.

0: 15 minučių lieka šalyje iki 18, palengva link pabaigos keliauja šiandienos laida Dienos Asorti ir mes turim dar prisiminti dienos muzikinę premjerą. Šį rytą laidoje Geriausia diena debiutavo naujas vardas, atlikėja Joana Rėja, kuri pristato naujausią savo kūrinį Tviską, apie jį pasakojo kolegos iš ryto laidos. Prisiminkime.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien norime pristatyti jums visiškai naują dainą, šviežią kūrinį Joana Rėja Tviską.
4: Aš net nežinau, tiesą sakant, šitos atlikėjos vardą, kaip reikėtų sakyti ar Joana ar Joana. Aha. Bet ji pati apie savo dainą pasakoja taip. Buvo žiema, beveik ankstyvas pavasaris, kai viskas aplink niūru ir tamsu, jaučiausi slogiai, todėl labai norėjau susikurti kažką, kas man pačiai pakeltų nuotaiką ir būtų smagu dirbti studijoje. Tai aš tikiu, kad ir jums klausyti, o gal net ir šokti bus smagu pagal Joana ar Joana Rėja Tviską.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relaxfm.

Jau čia pat relaksa naujausių žinios, svarbiausių Lietuvos ir pasaulio įvykiai mus pasieks po 5 minučių lygiai 18. Na, išklausę naujienas, startuosim ir su vakaro sveikinimais. Šiandien prasidėjo ruduo, šiandien kalendorijoje rugsėjo pirmoji. Tai ne tik mokslo ir žinių dieną minėsime, bet ir jūsų brangių žmonių gimtadienių švesime, vardadienius ar kitas nuostabias sukaktis, kaip tarkim vestuvių metinės. Tai turit ką pasveikinti, drąsiai tą darykit svetainėje relaxafom.lt, pranešti mums galite apie šventes ir savo sveikinimų atseikyti programėlėje radijas.lt. Na, o mes su 2 valandą šalia puikios vakaro muzikos dovanosim tos linkėjimus, pasistengsim kuo daugiau švenčių aplankyti. Tad nepabėkit, pavakarokim kartu, čia relaxe tikrai laukia smagus laikas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Paramos šeimai paketą premjerui šiandien pristačiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė žada nustebinti visuomenę. Bet parengto paketo detalių Inga Ruginienė kol kas neskleidžia. Ji primena vyriausybės pažadą, jog šeimos politikos stiprinimas turi būti prioritetas. Ruginienė taip pat pabrėžia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, į ją žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Okupantai rusai šią vasarą neteko ketvirtadaliu daugiau karių nei pavasarį, skelbė Ukrainos generalinis štabas. Jo skaičiavimu per tris vasaros mėnesius Putino pajėgos fronte neteko daugiau nei 124 tūkstančių karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. O nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 vasarį, okupantai rusai mūšio laukia neteko iš viso beveik 1 490 000 karių. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,8% ir buvo didžiausia tarp eurozonos valstybių, rodo šiandien paskelbtas iš ankstinis Eurostato vertinimas. Palyginti su Liepa, metinės infliacijos tempas paspartėjo 0,4 procentinio punkto. Pernai rugpjūtį metinė infliacija šalyje sudarė 3,6%. Kitose Baltijos šalyse kainos augo lėčiau. Latvijoje metinė infliacija praėjusį mėnesį siekė 2,9%, Estijoje 1,3%. Pastarojoje infliacijos tempas buvo mažiausias visoje eurozonoje. Metinė infliacija rugpjūtį visoje eurozonoje siekė 3,3%, tai 0,4 procentinio punkto daugiau nei prieš mėnesį ir 1,3 punkto daugiau nei prieš metus. Pasibaigus aktyviam vasaros sezonui, Neringa skelbia turizmo mėnesį. Pajūrio svečių lauks gausybė renginių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Rugsėjį Neringa kviečia pažinti Kuršių neriją kitaip. Visą mėnesį čia vyksantis turizmo mėno ypatinga dėmesį skirs autentiškoms turizmo patirtims. Neringos muziejai rengs nemokamas ekskursijas, vyks folkloro festivalis Pūsk Vėjuži, dailės pleneras Juodkrantėje, 70 km dviračių žygis, tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas, aviacijos sporto šventė, festivalis Sveika Neringa, linijinių šokių festivalis, kiti renginiai. Savivaldybė primena, kad įvažiavimas į Neringą rudenį atpigo nuo 50 iki 10 eurų.
0: 8 tiesioginius maršrutus iš Vilniaus, jungsiančius Lietuvą su pagrindiniais Europos miestais, kitų metų vasaros sezono metu siūlys Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic. Nuo kovo pabaigos iki spalio bendrovė vykdys tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Rygą, Amsterdamą, Taliną, Paryžių, Müncheną, Düsseldorfą, Hamburgą ir Lisaboną. Air Baltic taip pat toliau siūlys tiesioginius skrydžius iš Palangos į Amsterdamą ir Rygą. Šią vasarą Air Baltic iš Lietuvos skraidina 2 kartus daugiau – 22 maršrutais. Trumpi lietos vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 14, Vilniuje ir Alytuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 19, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Saugok save.
3: Dezinformacija bene sparčiausiai plinta socialiniuose tinkluose, o prie to prisideda būtent pastarųjų algoritmai. Socialinių tinklų veikimo principas paremtas vartotojų įsitraukimu. Kuo daugiau reakcijų, komentarų ir pasidalijimų sulaukia įrašas, tuo platesnį auditoriją jis parodomas. Dėl to melaginga ir emocijas kelianti informacija neretai išplinta daug greičiau nei faktais pagristas turinys. Specialistų teikimu, dezinformacijos kūrėjai dažnai pasitelkia šokiruojančias antraštes, iš konteksto ištrauktus vaizdus ar klaidinančius teiginius, siekdami sukelti stiprias emocijas ir paskatinti žmonės dalytis turiniu. Todėl žmonės raginami nepasikliauti vien socialiniuose tinkluose matomą informaciją, o svarbias naujienas tikrinti patikimuose informacijos šaltiniuose. Pasak ekspertų, kritiškas informacijos vertinimas gali padėti sumažinti melagingo turinio sklaidą ir jo poveikį visuomeniai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 valandų ir 10 minučių startuojam su šio antradienio vakaro sveikinimais. Čia laida Gera proga, bičiuliai, dvi artimiausios valandas, kaip įprasta joje, dovanosim jūsų sveikinimus bei palinkėjimus. Gero vakaro visiems linkiu aš, Donatas. Na, o jeigu turit ką pradžiuginti savo sveikinimais, linkėjimais, tai parašyti mums galite bet kada svetainėje relaxafm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visi kartu pasidžiaugsime tautiečių šventėmis. Ir tą darom dabar. Keliausim į pirmąjį gimtadienį. Bandau jau prisiskambinti Editai, sesuo Ingrida su šeimyna ir tėveliai siunčia šaunių sveikinimų.
2: Klausau.
1: Edita, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: Sveikint galim, ar ne? Ilgiausių metų linkė drąsiai čia rugsėjo pirmąją visada jūsų šventė.
2: Na, taip.
1: Na, smagu, tai norim pasidžiaugti. Čia radijos stotis. Laida Gera proga. Taip, Edita, su gimtadieniu, su jūsų diena ilgiausių metų norim palinkėti laimės, džiaugsmo, sėkmės, begalinės, visko paties geriausio. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū.
1: Gavom žinių nuo sesers Ingridos su šeimyna ir tėveliai gyjungėsi prie tokios puikios šventės. Nuo širdžiausiai sveikina, linki jums daug laimės, sveikatos, meilės ir gražių akimirkų. Sako, tegul kiekviena diena būna kupinų šypsenų ir džiaugsmo su gimtadieniu.
2: Na,
1: savo būnus stebinu. Na va, Edita, tai kaip laikotės, kaip ši diena? Ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų?
2: Nu, pakankamai daug.
1: Aha, visada matyt su džiaugsmu laukdavot savo gimtadienio, ar ne, Edita, kaip sakoma?
2: Na jo.
1: Mokyklos laikais ypatingai. Tai šiandien nestinga gero žodžio, ar ne, šiandien nestinga skambučių, žinučių, gėlių, dovanų ir panašiai smagu. Tai gal ir vakarėdą turite jau čia užtaikėmi kokią šurmulį malonų?
2: Bus vakare.
1: Ai, nu tai dar ne vakaras pas jūs, ar ne, čia visi po darbų, po mokslo ir žinių dienos susibėgs ir į jūsų gimtadienį. Nu va, smagu, Edita. Tai palinkėsiu gero vakarėlio, šaunaus gimtadienio, šveskit, minėkit, džiaukitės su artimaisiais ir draugais, įtariu, kad čia vien šiandieną matyt neapsiribosit. Dar ir savaitgalį greičiausiai kažkas atskubės į gimtadienį gražų. Tai puikios savaitės, visko paties geriausio, Edita, te pildosi, norai visi, valio.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 minučių po 18, toliau tęsia mūsų šauniosius sveikinimus. Čia relakso geroje progoje, iš tiesų daug puikių švenčių sutinkame šią rugsėjo pirmąją ir su džiaugsmu visas tas šventės minime. Štai dabar laukia mūsų jubiliejus, 2 po 30, taip apibūdina šią šventę žmona, vaikai ir anūkai, kurie sveikinimų nepagailėjo brangiam vyrui, vaikų tėčiui, anūkų seneliui Andriui. Jo puikus jubiliejus jam ir bandau prisiskambinti.
2: Klausau.
1: Andriau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Klausykite, tai žmonės kalba, kad čia pas jūs nuostabus jaunatiškas jubiliejus, ar ne šiandieną?
2: Nu, taip.
1: Turit, nu va, smagu, norim pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti, čia radijos stotis. Relax FM. Valio, tariam širdingai, Andriau, būkit pasveikintas, visko paties geriausio norim palinkėti, laimės, džiaugsmo, sėkmės ir žinoma tvirčiausios sveikatėlės, toliau pildyt savo svajonę su gimtadieniu, širdingai tariam.
2: Ačiū jums labai.
1: Na va, tai žinokit, linkėjimai skrieja nuo žmonos, nuo vaikų ir anūkų, sako šiandien 2 po 30, ar ne, Andriau?
2: Taip.
1: Mylintis ir mylimas vyras, nuostabus tėtis ir pats šauniausias serelis, taip jūs apibūdina, jūsų dėmesys ir šiluma šeimai yra neįkainojami, tad link ir toliau būti tokiam, koks esat, energingas, turintis humoro jausmą, supratingas, atsakingas, niekur nevėluojantis, dar atėjo laikas mėgutis ir pačiais geriausiais vaisiais, leisti savo daugiau laiko tam, kas džiugina širdį, mažiau suktis reikalų verpetos ir tiesiog švęsti kiekvieną dieną. Tai šeimina ir linki, Andriau, tvirtos sveikatos, nenuilstamo smalsumo, naujų atradimų ir kad energijos pakaktų visoms drąsiausioms idėjoms. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai jums. Dėkui.
1: Na vat, fantastiškos eilutės. Andriau, matyt, šiandien jau ko gero žodžio nestinga. Nesveikina visi ir maži ir dideli, kaip sakoma.
2: Taip, ir ypač kolektyvas labai nuostabus.
1: Aha, nu va, tai Andriau, rugsėjo pirmoji jūsų gimtadienis, ar ne? Visada kaip į šventę į mokyklą eidavot.
2: Taip, visą laiką pasipuošę su gėlėm.
1: Nu va, va, klausykit. Ir jūs sveikina, ir jūs sveikindavot, ar ne? Ir tas taip gražiai tęsiasi iki šių dienų. Smagu. Tai turit vakarėlį, bus čia kas smagaus, ar labiau link išeiginių?
2: Nu, taip tik tai šeimininį šiandien.
1: Nu, be abejo. Labai nepriūšė, ar ne? Čia dar, taip, kaip sakoma, darbai darbeliai laukia, o jau po visų darbų galima bus atsiplėšti.
2: Nu, tai savaitgalį taip galės atšvesti.
1: Aha, visi su norintis, visi susirinkę, jungsit ir mokslo žinių dieną, ar ne, kaip sakoma, čia viskas į vieną.
2: Tikriausiai.
1: Tai, Andriau, smagu, puikios šventės, gražaus gimtadienio, išlikit toks, kokiu čia jūs apibūdina šeimyną ir te svajonės jūsų pildosi toliau. Valio, tariam.
2: Ačiū labai.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
2: Čia koks nors magijos triukas?
1: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
2: Įdomu. Papasakok daugiau.
1: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
2: Atrodo, protinga investicija.
1: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos. Laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Smagiai švenčiam ir toliau, 18 valandų ir 30 minučių. Minim jūsų brangių žmonių šventes, keliaujam iš vieno nuostabaus mūsų šalies kraštelio į kitą ir šį kartą link Mažeikių judame radio bangomis. Sveikinsim čia Rolandą, jo gimtadienį šiandieną. Na, o apie 54-ąją šventę man pranešė Greta, Milita, Elijus ir Vytautas. Šaunių linkėjimų dovanodami.
2: Klausau.
1: Rolandai, sveiki.
2: Taip.
1: Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkas, kaip laikotės?
2: Normaliai.
1: Mažai kas šiandien šventė, ar ne, didelė, ne tik mokslo žinių diena, bet ir jūsų gimtadienis.
2: Na va, taip su ta.
1: Na va, klausykit, Rolandai, tu norėjom ilgiausių metų palinkėti, čia radio stotis. Laida Gera proga. Nuo Gretos, Militos, Elijaus ir Vytauto sveikinimai skriejum.
2: Ačiū, aš žinau, jau žinau dabar.
1: Nu, linki sveikatos, kad daktarai pasilgtų pinigų tiek, kad piniginė neužsidarytų ir geros nuotaikos kasdieną. Būkit toks pas linksmas, savas ir nepakartojamas. Su gimtadieniu sveikina.
2: Bye, bye.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip šventė, ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų, Rolandai, šiandien?
2: Nu, pakankamai, pakankamai.
1: Plūst, ar ne, kaip sakoma, geras žodis, nu, šiandien nuo pat ankstyvo ryto, tai va. Švenčiat minit, turit vakarėlį, čia kažkokį susibėgs visi paminėti.
2: Nu, jau, pupiškį.
1: Renkas, ar ne, nu va, smagu, klausykit. Tai linkėjimai širdingi visiems, kas drauge švenčia ir šves su jumis šį vakarą ir matyt, kad visos savaitės metu, ar ne, mat savaitgali dar greičiai. Čiausiai artimieji ar draugai atskubės į šitą gimtadienį. Tai visko paties geriausio jums, tvirčiausios sveikatos, sėkmės, laimės begalinės ir te skamba šiandien džiaugsmingas valio.
2: Ačiū.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Per Lietuvą slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir kruša. Daug kur pranešama apie smarkų lietų, užlietas gatves, žaibo iškrova sukėlė tris gaisrus. Meteo LT duomenimis jau užfiksuota rekordiškai daug apie 6,5 tūkstančio žaibų išlydžių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Norvegijos ambasadoje pagerbė karaliaus Haraldo V atminimą. Jis pasirašė užuojautos knygoje. Tuo metu naujasis karalius Håkonas VIII davė priesaiką Norvegijos parlamente. Karščiausia vasara per stebėjimų istoriją šiemet užfiksuota Austrijoje, Jungtinėje karalystėje ir Belgijoje. Tuo metu Ispanijoje šią vasarą užregistruota per 5000 mirčių nuo karščio. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Relax FM.

0: Reklama.
1: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.

Įmo laida, kurioje toliau dovanojam jūsų nuostabias eilutes visiems brangiems žmonėms, kurie švenčia šią rugsėjo pirmąją. 18:42. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Kaimynai iš dešinės sveikina Petrą su 65-uoju jubiliejumi. Nuoširdžiai sveikindami linki stiprios sveikatos, daug gražių prasmingų metų, gerų akimirkų Petrai ir malonių staigmenų. Brolis Andrius sveikinimus skiria sesutei Editai gimtadienio proga. Linki pačių gražiausių dalykų gyvenime. Daug sveikatos, laimės, meilės, šypsenų ir išsipildančių svajonių. Tegul kiekviena diena būna kupina gražių akimirkų, šalia visada būna mylintis ir nuoširdų žmonės, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau priežasčių nusišypsoti. Kolektyvas sveikina visada žvalę, besišypsančią, puikiai nusiteikusią, mielą kolegę Virgutę su puikiu gimtadieniu. Linki tvirčiausios sveikatos, begalinės sėkmės ir kad pildytųsi visos jūsų Virgutės svajonės. Kolega Kristupas sveikina Vaidą su puikiu gimtadieniu, linki laimės, sveikatos, didžiausių svajonių išsipildymo, didžiulės kantrybės darbe, linki visokeriopos sėkmės. Ryto sveikinimai skrieja brangiam sūnui Juventui rugsėjo pirmosios proga. Mama linki daug kantrybės ir gerų mokslo metų. Vaikai su anūkais sveikina Irena ir Stasi. Jiedu šią dieną kartu švenčia savo puikiuosius gimtadienius. Linki džiaugsmo, linki sveikatos vaikai ir anūkėliai kantrybės ir tarė, kad be galo myli.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Dešimt minučių tiek skiriamus nuo 19 valandos. Čia relakso laida Gera proga su linkėjimais, su sveikinimais, kurių tikrai nestinga šią rugsėjo pirmąją. Daug jūsų mylimų brangių žmonių švenčia. Ir dabar mes keliausim į dar vieną šaunų gimtadienį. Priklausantį brangiai krikšto dukrai Kotrynai. Nuo krikšto mamos Oksanos turiu gražių eilučių. Tikrai širdingi linkėjimai. Būtų smagu prisiskambinti ir šią šventę aplankyti.
2: Alo?
1: Kotryna, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Sveikinimų, linkėjimų šiandien matyti jau nestinga, ar ne?
2: Ne.
1: Na ir mes norim pradžiuginti linkėjimais, Kotryna, čia radio stotis. Sveikinimų laida, gera proga. Taip, sulaukėm žinių, kad jūsų šaunus gimtadienis, rugsėjo pirmoji jūsų diena. Tai norim palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, ilgiausių metų, Kotryna, visko, visko paties gražiausio. Su švente nuostabe.
2: Ačiū labai.
1: Na va, pasistengė, žinokit, krikšto mama Oksana. Yra tokia, ar ne, krikšto mamytė pas jūs? Nu vat, pranešė apie jūsų gimtadienį. Sako, atrodo, dar visai nesenai buvot maža mergaitė, o šiandien nuostabi užaugus jauna moteris, turinti svajones, kelią ir gyvenimą. Tai linki būti mylimai taip, kaip esat verta, dažnai šipsotis, tikėti savimi ir niekada nepamiršti, Kotryna, kad esat labai brangi ir ypatinga. O jeigu gyvenimo kelyje pasitaikys sunkesnių dienų, tegul visada atsiranda ranka, kurie apkabins ir žmogus, kuris pasakys, viskas bus gerai. Su gimtadieniu sveikina krikšto mama.
2: Nu,
1: labai gražiai. Tai, Kotryna, kaip gyvojat, ką veikiat vakarėlis? Švenčiat mini traiko torčiuką kokį gimtadienio progą?
2: Su vyru.
1: Be abejo. Taip, smagu, klausykit. Tai smagu, kad yra tos rankos, ar ne, kurios apkabina ir kurios pasako, viskas taip bus gerai. Linkėjimai šeimynai, didžiausi sveikinimai, Kotryna, jum. Visko paties geriausio, tariam didelį širdingą valio ir palinkėsim, te pildosi visos jūsų svajonės. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nombeko Auguste ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Lietingo orų bangas linkusi per Lietuvą iš vakarų pamažu traukiasi iš šalies. Anot Delfi meteorologų duomenys rodo, kad aktyviausia kritulių ir perkūnijos zona slenka į rytinius bei pietrytinius Lietuvos rajonus, o vakarinėje ir centrinėje šalies dalyje kritulių jau mažėja. Pirmoje dienos pusėje Lietuvos su perkūnija šiandien merkė Telšių, Šiaulių, Tauragės, Marijampolės, Utenos apskritis, po pietų Lietuvos pliaupė Kaune, miesto gyventojai socialinio tinkluose dalyjosi patvinusių Kauno gatvių vaizdais, vakarop lietus pasiekė sostinę. Tuo metu žaibo iškrova šią popietę sukėlė net tris gaisrus, praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Gyvenamieji namai užsidegė Kėdainių rajone, Gudžiūnų miestelėje ir Zarasų rajone Ditkūnų kaime, o Anykščių rajone Kavarsko seniūnijoje Pusbačių kaime žaibas pataikė į ūkinį pastatą. Dronas su sprogstamojo užtaisu šiandien rastas Rumunijoje laukia maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į Rumuniją, kol kas nežinomos. Pranešimo apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Tuo metu Vokietijoje netoli vienos elektrinės šiandien rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, praneša policija ir tinklo operatorius. Bent vienas iš užtaisų detonavo, bet kiti nesprogo. Policijos duomenimis žmonės nenukentėjo, o didesnių elektros tiekimo sutrikimų vietovėje esančio apie 100 km į pietryčius nuo Berlyno nebuvo. Valstybės lygio ekstremalėje situacija dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių paskelbus vyriausybei, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu nukentėjo ne tik žemės ūkio augalai, bet ūkininkai susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, apie tai taip pat reikia pranešti savo savivaldybei. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki rugsėjo 11 dienos. Ištikimybę šalies konstitucijai prisiekė naujasis Norvegijos karalius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 53 metų Håkonas VIII davė priesaiką po to, kai praėjusią savaitę mirė jo tėvas Haraldas V. Nepaisant karališkosios šeimos skandalų, apklausos rodo akivaizdžiai išaugusią paramą monarchijai, kurią dabar palaiko 3/4 norvegų. Naujo karaliaus žmona, karalienė Mette Marit, yra stebima dėl ryšių su seksualiniu nusikalteliu Jeffrey Epsteinu, o jos sūnus iš ankstesnių santykių įsipainiojęs į dviejų išžaginimų bylą. Beje, naujoji karalienė serga sunkia plaučių liga. Birželyje atlikta plaučių transplantacija.
0: Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Alytuje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Toliau sveikinam, toliau dovanojam jūsų šauniosius palinkėjimus. 19 valandų ir 9 minutės šalyje. Tikrai smagus vakaras, rugsėjo pirmoji, dar kartelį norisi visus pasveikinti su mokslo ir žinių diena. Na, o mes dabar į tokią dvigubą šventę bandysime užsukti. Mat sveikinsim pedagogę Vaidutę, dargi jos šiandieną ir gimtadienis. Draugės, kolegės Alma ir Virginija siunčia nuostabių palinkėjimų.
2: Klausau.
1: Vaidutė, sveiki.
2: Taip.
1: Linkėjimai širdingi, su gimtadieniu puikiu norim pasveikinti.
2: Taip, su kuo čia kalbu?
1: Ir su mokslo bei žinių diena, tai sveikina Vaidutė širdingai jūsų radijo stotis. Laida gera proga. Gavom žinių, kad rugsėjo pirmoji, tai čia nuostabi šventė pas jūs, ar ne, ir netgi dviguba. Tai norim palinkėti visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, nuostabių mokslo metų ir aišku tvirčiausios sveikatos pildyti savo svajones. Vaidutė, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai, dėkui, tikrai puikia staigmena.
1: Na va, staigmena pasirūpino ir šilčiausius linkėjimus jums siunčia, žinokit, Alma ir Virginija. Vakas draugė, kolegė sveikina.
2: Kaip smagu.
1: Tai,
2: ačiū labai, tai tiesiog stebuklas įvyko, ne kažkoks labai smagu.
1: Linki, kad šiame metai būtų mažiau spigliuotiniai jūsų mylimos rožės, o ugdytiniai tokie pat saldus ir džiuginantis kaip pačios didžiausios šilaugės. Tegu kantrybės ir sveikatos niekada netrūksta, o gyvenimą žydė ryškiausiomis spalvomis. Skanių uogų, gražiausių žiedų ir neblėstančios nuotaikos, mylėkit ir būkit mylima, su gimtadieniu tarė Alma ir Virginija.
2: Ačiū, nuostabu, dėkui.
1: Na,
2: labai.
1: Na, tai Vaidutė, kaip labai. Gimtadienis, jau matytų rožių šiandien stovė pas jūs.
2: Taip, 100 krūmų auga.
1: Oi, klausykite, ir šilaugių gal turit, ar ne, prie kokio šventinio torčiuko, žodžiu, viskuo pasirūpinta, nu vat. O draugai ir artimieji rūpinasi sveikinimais, linkėjimais. Tai matyt, ūžia telefonas jau šiandien nudėmėsiu, Vaidutė, įkeitės iki raudonumo.
2: Na, taip, tokia diena jau
1: ypatinga. Va, klausykit. Tai turit svečių, vyksta čia koks balius pas jūs.
2: Taip.
1: Aha, nu va, tai smagu. Linkėjimai visiems, kurie šalia. Didžiausi sveikinimai jums, Vaidutė. Visko paties geriausio linkim širdingai. Šypsokitės, džiuginkit visus ir žydėkit kaip nuostabiausi rožynai. Su gimtadieniu puikiu.
2: Dėkui dar kartą iš viso širdies. Tikrai labai labai dėkui. Ačiū.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: Jungiamės prie ką tik skambėjusios Erikos Gerasimovaitės ir mes liekam su jumis, bičiuliai, mat turim sveikinti, ar ne, čia geroje progoje. Tikrai daug puikių švenčių, daug nuostabių sukakčių šią rugsėjo pirmąją ir dar vieną jubiliejų sutinkame prabėgus 19 minučių po 19 valandos. Algirdės nuostabi šventė, buvusios kolegės, dvi Nijolytės, Diena ir Silva, siunčia šaunių eiliuotų sveikinimų.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Klausau.
0: Algirdė, jūs.
1: Taip.
0: Nu, smagu, tai su jubiliejum, su nuostabė švente, jūs sveikinam širdingai.
1: Ačiū.
0: Taip, ilgiausių metų norim palinkėti, gavom žinių, kad rugsėjo pirmoji čia ne tik mokslo ir žinių diena, bet ir jūsų šaunus gimtadienis. Tai visko paties geriausio linki radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Taip,
1: ačiū, bet įdomu, kas.
0: Kas organizuoja, ar ne, šitą malonų reikalą?
1: Taip.
0: Nu, Algirdė, tai visko paties geriausio jums linki, dvi Nijolytės, Diena ir Silva.
1: Oi, ačiū mano mergaitėm. Praeitais metais jūs sveikinot irgi ir dabar šiais metais labai malonu.
0: Na, tampa graži tradicija, ar ne, kaip sakoma.
1: Taip, šaunolės mano mergaitėm.
0: Taip, daug visko prilinkėta, sako Algirdė, būkit tą, kurios rankos laiko pasaulį, kurios širdis sušildo žemę, kurios daina įsako mylėti, kurios žodis įsako gyventi. Būkit šviesa, kurioje viskas auga, būkit daina, kurią visi dainuoja, būkit tiesa, kurios trokšta visas pasaulis. Su gimtadieniu sveikina jūs kolegės, myli stipriai apkabina.
1: Ačiū ir kolegėm ir jums apačiu, ačiū labai už gražius žodžius, už gražius linkėjimus.
0: Algirdė, kaip jūs gyvojat, kaip šiandieną, kaip šitas šventinis antradienis, daug sveikinimų linkėjimų jau.
1: Daug sveikinimų, bet kaip visada turiu dabar dar pirmo, kad papildomai vedžiau, tai visada turiu pėšiu, kad yra vaikai, mokantis, tai yra reikalų.
0: Nu, va,
1: bet taip sveikinimų nesinga.
0: Ir jūs galim su dvigubą šventę, ar ne, čia taip išeina pasveikinimus, smagia, nu va, fantastika. Tai kaip būdavo anksčiau, Algirdė, rugsėjo pirmoji, labai laukdavo gimtadienio savo?
1: Iš tikrųjų, dažniausiai būdavo rugsėjo pirmą, kai vaikas buvo, tai visada užmirdavo mane, bet aš visada, kaip sakau, mano gimtadienis būdavo visada tarp gėlių.
0: Aha,
1: tai dabar, nu, kadangi vaikus turiu, vedu į mokyklą, irgi visada tarp gėlių ir gaunu ir taip gėlių, bet papildomai visada gėlių. Tai mano yra mažasis pirmokas, tai dar bent jau tikrai 12 metų gyvensiu tarp gėlių.
0: Taip,
1: bent tikiuosi.
0: Taip. Pirmokėliui linkėjimai ir gerų be abejo pirmųjų nuostabių mokslo metų. Jum, Algirdė, puikios šventės.
1: Ačiū.
0: Sveikatos, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Ir te pildosi visi jūsų norai. Valio, tariam širdingai.
1: Ačiū ir relaksai. Toliau gyvokit. Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Paskaityk, ką ten rašo?
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
2: pala,
3: skiriama...
2: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: 19 valandų ir 30 minučių tęsiasi mūsų šauniai sveikinimai šį puikų antradienio vakarą ir toliau dovanojam visą gausybę jūsų palinkėjimų, nuostabių sveikinimų ir dabar bandysime užsukti į Sauliaus gimtadienį. Edita savo mylimą sveikina gimtadienio progą. Tikrai gražios eilutės, daug visko prilinkėta, daug meilės čia tuose žodeliuose, tai bandysim viską dabar Sauliui padovanoti.
1: Ale.
0: Sauliau, sveiki.
1: Labą.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkas?
1: Nu, puikiai.
0: Nu taip, ir turi būti, ar ne? Sauliau, smagu, kad šiandien sveikina visi ir mes norim prisijungti valio iš tarčio radio stotis. Laida gera proga, sulaukėm žinių, kad neįlinis antradienis, ne tik rugsėjo pirma, bet ir jūsų puikus gimtadienis. Edita pranešė apie šaunų gimtadienį, va, kas siunčia gražių linkėjimų, žinokit, Sauliau.
1: Ačiū jai labai.
0: Linkė, kad kiekvieną...
1: Nustebina dar kartą nustebina.
0: Ai, tai jau čia ne pirmas staigmenėlė, ar ne nuo jos?
1: Nu,
0: sakyt, smagu. Tai taip ir turi būti, įtariu, kad dar ne vakaras, dar tų staigmenų per akis. Tai vat, mesgi perduosim linkėjimus. Jį linki, kad kiekviena diena būtų pripildyta šviesos, džiaugsmo ir gražių akimirkų. Tegul gyvenime netrūksta sveikatos, meilės, jaukumo ir žmonių, kurie nuoširdžiai vertina jūs ir myli. Tegul išsipildo slapčiausi norai, o kiekviena nauja diena atneša vis daugiau priežasčių šypsotis. Linki, kad širdyje visuomet būtų šilta, o šalia mylimi ir brangų žmonės. Tai Sauliau linki būti laimingam, mylimam ir visada tokiam ypatingam, koks esat, su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū labai.
0: Na vat, apie vakarėlį čia dar užsimina, tai žodžiu, smagus laukia
1: šventimus. Bus, bišti toks.
0: Taip, antradieniškas. Antradienis,
1: tai išėjimas
0: ko gero, ar ne, Sauliau?
1: Na, matysim, žiūrėsim.
0: Na, be abejo, žiūrėkit, jūs, kaip sakoma, dienos, ar ne, gimtuvininkas, šiandien visi siunčia linkėjimus, visas dėmesys į jūs, tai galima ir paminėti jo labiau tikrai gražus, puikus gimtadienis. Tai šalia visų sveikinimų jungiamės ir mes. Linkim džiaugsmo, laimės, sėkmės, meilės ir aišku, didžiausio turto, sveikatos tvirtos, mat, žmonės sako, bus jos, bus ir visko. Valio, Sauliau.
1: Ačiū.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
5: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
4: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
5: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
4: Šiandien, 20 valandą, per LNK.
6: Relax.
7: Relax FM. Met you on a beach in Barcelona.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

0: Laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 43 minutės. Mes švenčiam ir toliau labai labai smagiai. Daug linkėjimų, daug sveikinimų šią rugsėjo pirmąją ir grįžtu prie jūsų gausių žinučių. Mindaugas ir močiutė sveikina dukterėčią Karoliną su gimimo diena. Linki būti sveikai, aktyviai, optimistai širdyje ir su šypsena veide visada linksmai. Sūnus Raimondas su šeima sveikina brangią mamą, močiutę, Danutę gražaus jubilėjaus progą. Linki daug, daug sveikatos, laimės ir visko, ko tik geidžia Danutė širdis. Sūnus su šeimyna tarė valio. Kaimynų sveikinimai skrieja angeliai nuostabios gimtadienio šventės metu. Linki paprastų, bet labai labai brangių dalykų. Sveikatos tvirtos, laimės begalinės ir ramybės širdyje. Su gimtadieniu tarė kaimynai.

mūsų antradienio vakaro sveikinimų laida Gera proga jau artėja link pabaigos. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Smagiai praleidome šias dvi valandas su jūsų brangių žmonių šventėmis. Daugybę linkėjimų padovanojome. Na, jei taip nutiko, jog savųjų sveikinimų neišgirdote, praleidote, o gal norite jais pasidžiaugti dar kartelį, tai primenu, jog šios laidos įrašas netrukus bus pasiekiamas svetainėje relaxafm.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus galite atrasti per mobiliją programėlę radijas.lt. Linkiu smagiai pavakaroti su mūsų programa, netrukus labas jums tars kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum. Na, aš atsisveikinu iki rytojaus, dar kartelį sveikindamas visus su mokslo ir žinių diena, su atėjusiu rudeniu, jo metu taip pat likit su puikia muzika, kuri visada skamba, aidi čia relakso bangomis. Iki ryt.

0: gražiau jom bus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.
1: Trečia vieta.

0: Pirma vieta. Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Vaidas Bučys. Naujųjų mokslo metų proga prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad mokytojų saugumo ir darbo sąlygoms skiriama per mažai dėmesio. Ir sako, kad dėl to ir pats iš dalies jaučiasi kaltas. Anot šalies vadovo, pedagogai nepakankamai atlyginami už darbą, susiduria su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Šiandien mokslo metus pradėjo apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. Nepaisant džiugios progos, mokykloms trūksta maždaug 300 pedagogų. Nuo šiandien gyventojai, kuriems po audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl nuostolio atlyginimo. Rugpjūčio audros finansinis poveikis siekia 17 milijonų eurų. Elektros tinklo atkūrimas kainuos 10 milijonų, 5 milijonus kompensacijos klientams. ESO savo iniciatyva kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra žala viršyje 13 milijonų eurų. Apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Norvegijos ambasadoje pagerbė karaliaus Haraldo V atminimą. Jis pasirašė užuojautos knygoje. Tuo metu naujasis karalius Hokonas VIII davė priesaiką konstitucijai Norvegijos parlamente. Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje šią vasarą gerokai išaugo. Ukrainos generalinio štabo skaičiavimu okupantai fronte neteko daugiau nei 124 tūkstančių karių. Nuo karo pradžios 2022 vasarį rusai mūšio lauke neteko beveik 1,5 milijono karių. Žmogaus teisių aktyvistai kaltina Kiniją slepiant informaciją apie potvinius Tibete ir ribojant žurnalistų patekimą į nukentėjusias teritorijas. Oficialiais duomenimis žuvusiųjų per potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje skaičius perkopė 1,000. Dingusia be žinios laikoma ir viena Lietuvos pilietė. Ispanijoje vasarą užregistruoti per 5,000 mirčių nuo karščio. Karščiausia vasara per stebėjimų istoriją fiksavo Austrija, Jungtinė karalystė, Belgija. O Vokietijoje vasara buvo antra karščiausia istorijoje. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

Taylor Swift ir jos Sapalait, vienas tų kūrinių pradėjusių šią programos valandą. Su jumis sveikinuosi aš, Rolandas, ir vakaro laida, kad ir kur bebūtum. Noriu palinkėti gražaus pirmojo rudens vakaro, taip pat geros nuotaikos bei pasigarsinti puikią lietuvišką muziką. Prie jos ir sugrįžtame, ir tai darome su džiazu kūriniu Naktyje.

Šešios merginos iš Suvalkijos kažkada buvo priglaustos po griežtų Laimos Lapkauskaitės sparnelių ir išaugo jos į žavias damas, nors viso labo kažkada buvo mokinukėmis. Tiesa, tos mokinukės turėjo didžiulę armiją savo gerbėjų ir rinkdavo pilnutėles koncertų sales. Nu, mes prisiminkime vieną iš mokinukių atliekamų dainų. Čia skamba mokyklinis valsas.

0: kartu su patruliais pasipliuškenome meilės vandenyne, o dabar kviečiu pasidomėti, kas dedasi lietuviškos muzikos scenoje. Šį kartą ne Remigijus, šį kartą Donatas pasakoja plačiau. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relaxafometrija supažindinami jūsų naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. Praėjusiais metais sukurta istorija tęsiasi. Vaidas Baumila su grupe sugrįžta į unikalią gimtojo miesto aikštelę – Lukiškių kalėjimą 2.0. Jau rugsėjo 4 dieną čia surengs didžiausią šiltojo sezono koncertą, kuris taps simboliniu vasaros uždarimu ir puikiu prisiminimu visiems čia būsentiems klausytojams. Išskirtinė scenografija, geriausios atlikėjo dainos ir geriausia publika Vilniuje – visa tai sutilps į vieną rugsėjo 4 vakarą po atvirų dangumi. Tai, kas vyko Lukiškių kalėjime praėjusiais metais, prisimenu iki šiol, tačiau tą atmosferą norisi pakartoti ir įsirašyti naujus prisiminimus. Labai nuoširdžiai kviečiu visus ateiti ir įsitikinti, kad vakarą palydėsime tikrai šauniai, kviesdamas į koncertą, sako Vaidas. Į išskirtinį vieno ryškiausių šalies pop muzikos atlikėjo koncertą bus parduodama ribotas kiekis bilietų, tad raginama jais pasirūpinti iš anksto. Atlikėjai Joana Rėja pristato naujausią savo kūrinį Tviską. Energinga funko, ritmen bliuzo ir disko stilistikos įkvėpta daina nukeliančia į karštas vasaros naktis, šviesomis mirgančias šokių sales ir nerūpestingą vakarėlio atmosferą. Tviska daina apie laisvę noro atsipalaiduoti ir bent trumpam paleisti sunkias mintis. Šokti kviečiantis ritmas ir pozityvi kūrinio energija skirti tiems vakarams, kai norisi pamiršti kasdienybę, pasinerti į muziką, šviesas ir tiesiog mėgautis šią akimirką. Dainos vaizdo klipą kviečiame pamatyti mūsų svetainėje relaxafom.lt, o ši daina yra ir šiandienos muzikinė premjera. Lietuviškos muzikos naujienos kasdien relaxafom eteryje. Lietuviškos muzikos.

0: Nors grupės System of a Down sako neskubėk, visgi laikas negailestingas ir bėga išties greitai, štai ir vasara prabėgo tiesiog akimirksniu. Prabėgs ir šį savaitę, o tuomet atkeliaus savaitgalis ir vėl skaičiuosim jūsų balsus. Relax FM Top 15 kviečiame balsuoti už jums patinkančias dainas. Nusikelkime į 14 poziciją, kur balsų laukia grupė Castaneda, kartu su FSG prikėlusi savo legendinį hitą Viskas, ko reikia.
1: Top 15 hitas.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundek Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės Man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Nu ką, šventė baigėsi, kipti į mokslus jau nuo rytojaus teks pilnu pajėgumu, o rytoj rugsėjo antroji trečiadienį vardo dienas minės Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Rytoj saulė kils 6.25, leisis 20 valandų 12 minučių, dienos vis trumpėja, ilgumas rytoj 13 valandų ir 47 minutės. Neliūdėkite dėl pasibaigusios vasaros, neliūdėkite dėl vis daugiau lietingų vakarų, taip pat per daug liūdėti nereikėtų ir dėl trumpėjančių dienų. Viską praskaidrinsim su gera lietuviška muzika, kurios netruks ir antrąją programos valandą. Kitos valandos pradžioje Sasha Song savo naują dainą Meilę gaudo sudainuos mums.

0: Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: bičiuliai, norite originaliai nudžiuginti savo draugus, giminaičius, kaimynus, bendradarbius, o gal net patį savo viršininką ir taip jo akise pelnyti papildomų kreditų? Draugus, kurie jau rytoj švęs savo gimtadienį, nemokamai registruokite ryto skambučiui. Tai padarysite relaxfm.lt svetainėje. Daug laiškų pasiekia mūsų pašto dėžutė. Jeigu norite, jog kolegos susirinktų būtent jūsiškį laiškelį, nepamirškite apie draugą parašyti kažką tai tokio daugiau, išsamiau, plačiau, ties ko mano kolegos galėtų užsikabinti ir tuomet iškrėsti linksmą pokštą. Vieną iš šios savaitės skambučių kviečiu prisiminti jau dabar.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Aušra.
1: Taip.
2: Atsiprašau, kad labai trukdau, čia matuko tėtis skambina, čia dėl rugsėjo pirmosios rytoj, kurie vyks.
1: Čia jūs gal auklėtojom neturit?
2: Ne, man reikia, man davė jūsų telefono numerį, Aušra, sakykit, man vienas tik tai klausimas, va dabar stovim su matuku čia turgui, jūs pasakykit, prašau, kurias gėles geriau rinktis. Ar kardelėje rožės, ar gerberos, saulėgražos, ar jurginai?
1: Čia žinokit, yra kiekvienas individualiai. Ką nori, juk čia yra tas, ką jūs jau čia sumasot.
2: O auklytė ką labiau mėgsta, gal jūs vis tiek
1: negaliu pasakyti, žinokit, tikrai negaliu.
2: Nu tai gal kardeliai tradiciškai?
1: Nežinau, jūsų čia sprendimas bus.
2: Gerai,
1: tikrai.
2: Pagalvosim. Jo, gerai, o tai Aušra, o jūsų kokios gėlės pačios mėgstamiausios?
1: Visos mano mėgstamos.
2: O per gimtadienį, kurių labiausiai norėtumėt gauti?
1: Žinokit, tikrai nesvarbu man.
2: Rožių.
1: Klausykite, jeigu jūs pasakyt kokią matuką, aš net neįsivaizduoju.
2: Aš irgi.
1: Aš dabar pasimetus kalbų, nesuprantu, su kuo.
2: Aušra, dabar klausykite atidžiai. Relax FM. Emilis, aš esu iš Relaxo skambinu ir noriu pasveikinti jūsų gimtadieniu. Aušra.
1: Bet čia keista. Taip, nu.
2: Bet gimtadienis šiandien jūsų?
1: Ne.
2: O kada?
1: Šeštadienį.
2: Tai gerai, iš anksto sveikinimai. Žinokit, laišką, kad šiandien
1: jūsų... Ne, šeštadienį jau praėjo, aš turiu omenyje.
2: Jau praėjo. Tai tada su praėjusiu gimtadieniu. Žinokit, čia jūsų kolektyvas rašo svajonių įsipildymo linkiam. Drąsos, meilės, sveikatos, pačių įsimintiniausių akimirkų ir tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo.
1: Ačiū, bet... Neturiu žodžių, tiesiog atsakymo nebėra.
2: Jūs likote be amo. Klausykit, Aušra, gražios jums rugsėjo pirmosios šventės rytoj ir tegu tų gėlių būna bet kokių, bet kuo daugiau.
1: Ačiū.
2: Iki su praėjusiu gimtadieniu.
1: Ne, čia geras.
2: Ate, iki.
1: Ačiū.
2: Na va, panašu, kad Aušra liko visiškai be žado. Gražios jai rugsėjo pirmosios ir gražios visiems tiems, kurie jai dar tik ruošiasi lengvo gėlių pasirinkimo. Kaip sakė pati Aušra, tinka viskas. Rytos skambutis. Relax FM.

Naktinės personos yra išleidę tokią dainą pavadinimu Kaltas ruduo. Kita vertus, ar tas ruduo tikrai dėl visko kaltas? Jeigu kalbame apie depresiją, apie liūdesį, apie blogesnę nuotaiką, na, mokslininkai teigia, tuomet ruduo tikrai gali būti to priežastimi. Mažiau saulės šviesos gali veikti cirkadinį ritmą ir su miegu bei nuotaika susijusius procesus, dėl to gali padaugėti mieguistumo, energijos trūkumo ir tapti sunkiau keltis rytais, na, o mažiau laiko lauke ir fizinio aktyvumo taip pat gali paveikti jūsų savijautą. Kaltas ruduo, sako mokslininkai, štai tokią diagnozę nustatė kiekvienam liūdinčiam dėl pasibaigusios vasaros.

0: Adrinos neonai pirmą kartą suskambo dar prieš 5 metus, o mes dabar keliavam prie kur kas naujesnių dainų ir pakalbėkime apie rytojaus lietuviškąją premjerą.
1: Lietuviška premjera.
0: Džiugi žinia visiems Lady Caramel gerbėjams, jos nauja daina Niekada rytoj papildys mūsų eterio bangas.

Jautri ir nostalgiška daina apie prisiminimus, neįsipildžiusias svajones ir akimirkas, kurios net ir praėjus laikui niekur nedingsta. Na, pripažinkim, tų tokių nostalgiškų minčių apie tas neįsipildžiusias svajones turbūt turime visi, tad kiekvienam iš mūsų ši daina gali tapti artima. Lady Caramel daina niekada jau rytoj debituos mūsų eteryje.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundek Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

Švenčia šiandieną ir į darželius einantis, ir mokyklos suolus trinantis, ir studijuoti pradėję, tačiau rytoj jau teks kipti į mokslus visų pajėgumų. Palinkėsiu jums sėkmingų mokslo metų ir aišku gražaus rudens, o taip pat puikaus šio likusio vakaro. Mano vardas Rolandas, atsisveikinu su jumis iki rytojaus, kaip ir įprasta rytoj bendrausime nuo 8. Programa, kad ir kur bebūtum, šį vakarą baigė savosius darbus, tačiau primenu, jog gerą lietuvišką muziką mes grojame ištisą parą. Likite toliau kartu su mumis, čia eteryje Gabrieliaus Vagelio kūrinys.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. O po to piano pagrosi klavesi. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Patricija Cornwell yra garsi ir labai produktyvi detektyvinių istorijų kūrėja, kurios kelios knygos yra išleistos ir Lietuvoje. Garsiausios ir sėkmingiausios jos knygos yra apie teismo medicinos ekspertę Kay Scarpetta, kuri taip pat turi ir detektyvės talentą. Apie tokius žmonės dažnai sakoma, kad jie turi šeštąjį jausmą ir jiems pavyksta į vieną sujungti tuos taškus, kurių kiti net nepastebi. Scarpetta taip vadinasi detektyvinis serialas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka kino žvaigždė Nicole Kidman. Ji taip pat yra šio serialo prodiuserė. Įdomus šis serialas yra ir tokiame bulvariniame kontekste, nes išsiskyrusi Kidman čia vaidina su kitu garsiu aktoriumi iš Australijos, Simonu Bakeriu, kurį mes pažįstame kaip mentalistą. Ir panašu, kad šio serialo filmavimo metu tarp jų užsimezgė ne tik kolegiški santykiai. Na, o pačiame seriale Kidman veikėja aiškinasi kelias žiaurias žmogžudystės. Ji labai greitai pradeda jausti, kad kažkas labai galingas pradeda kištis į jos tyrimą ir paaiškėja, kad čia yra įsikišusios vyriausybinės slaptosios tarnybos, kurios užsiema nelabai legaliais ir etiškais eksperimentais. Šį įtemptą serialą galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime Video.

0: Lietuvaitės man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: Kalbam apie kiną.
1: Pažiūrėjus kokį Disney studijos animacinį filmą, visuomet aplanko jausmas, kad iš kino salės išeini geresniu žmogumi. Toks jausmas apima ir po filmo Zootopia antrosios dalies peržiūros. Tai labai spalvingas filmas apie draugystę ir pasiaukojimą. Pirmoji šio filmo dalis tapo didžiuliu hitu, labai gerai sekėsi ir šio filmo tęsiniui. Priminsime, kad tai istorija apie vieną labai drąsią, energingą ir idealistę kiškutę, kuri svajojo tapti policijos pareigūnę. Tikrai nelengvai ir nelabai sklandžiai jos svajonei buvo lemta išsipildyti. Darbiniais reikalais jai teko susipažinti ir su labai gudriu, ir su kriminaliniu pasauliu susijusiu lapinu. Keista, bet ši porelė tapo gerais draugais ir kartu ėmėsi tirti įvairias bylas. Antrojoje dalyje jiems reikia išsiaiškinti, kodėl iš Zootopijos, kuri turėtų būti rojumi visiems gyvūnams, buvo ištremtos gyvatės ir visokios reptilijos. Ir paaiškėjo, kad už to stovi labai įtakingas lūšių klanas. Jos savo kišenėje laiko miesto valdžią ir net sugeba falsifikuoti Zootopijos atsiradimo istoriją. Šis filmas yra vienas sudėtingiausių Disney'aus projektų, nes vienos masinės scenos metu reikėjo nupiešti net 50 tūkstančių skirtingų gyvūnų. Ir Disney'aus animatoriai su visais iššūkiais sėkmingai susitvarkė ir dar kartą įrodė savo aukščiausią klasę. Filmo animacija yra tiesiog 10 balų.